0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: era دنج اسلام
1: ارا
0: پیامی
1: دنج اسلام
0: پکوژیان
1: پیامی آشتی
0: پکوژیان بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنج اسلام دنج حکمت و رنمایی بنای خدا دز دکین با پخش روزانمان لگل تان دبین با کوملک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سرسد چش کوملک کرد هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خواهید.

0: ام فرموده یا پیشوا طبرانی روایتی کردوا
1: لا عبد الله کری خبیب و رضای خوایله بفرموی
0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خوا چی ولم فرموی قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بیانیان و ایواران سجاد بستو لهموشتیک دپارزری

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اصبحنا واصبح الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا
1: اصبح

ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چته بهشت و ذکر کش بریتی لا

ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا هر کسی اگل بیانیان دا چوار جار ام ذکر بخونید او خوای گوره لآگری دوزخ دی پارزید ذکرکش برید.

0: ان فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت ان کردوا
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد
0: هر کس یک امیر دل بیانیان دا بخوینیت او ما فی سپاس گزاری او رجی داوا ذکرکش بریتی لا
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرموده اگده که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بیانیان حوجار دی فرمو.

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: اصبحنا و اصبحنا

0: عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ام فرموديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيدفرمت پیغمبر اخوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لی بداد او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعای دا.
0: اللهم صل و سلم على نبینا محمد. اللهم صل و سلم

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله اوا پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

امانیان دبخشن وکو توی گوایا برویتو حود گلی گرتی بید لهر گلی گدا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هرکس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خوا دا مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جورا منتک نانینو هیچ جورا آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپناو خوادا خوای پروردگار دفرمید

بناوی خوای بخشنده مهربان صلواتان لبه بسرانی برزو خوشویست خوشحالین کالا القی کنیجیانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی برزو خوشویست من گیشینوام خوشویستان و برزان هر لغزای بدری گور داینو او بو برزان لغیزی مسلمان کن دا چوارده که شهید بون که ششیان لمهاجیر کن و هشتیان لانصار بون که امانه بون شهیدکان مهاجرکان امانه بون لنوی مطلب کری عبد المناف یک پیاو شهید بو کایوش عبیدی کری حارث کری مطلب کری عبد المناف بو کعتبی کری ربیعی کری عبد الشمسی کری عبد المناف کلکاتی زورن بازی کدا قاچی پراندو بزن داری گرای و دوو کاتی کسپای مسلمانان برو مدینه گرای و گیشت دول صفرا لوی کوچی دوائی کرد شانی باسه که مطلب و عبد الشمس و هاشمی با پیری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هر سکان برا بون لنوی زهره کوری کلاب دو پیاو شهید بون عمیری کوری ابو وقاص برای سعدی کوری ابو وقاص که لپیش و باسمان کدن چون با مندالیا حزیل شهیدی بوا هر وها دو شمالین کوری عبد عمی کوری نظلی کوری خزائی که هاو پیمانی نوی زهره بون لنوی عدی کوری کعبی کوری لو ایدو پیاو شهید بون عقلی کوری بوکیر که هاو پیمانی نوی عدی بو یکم کسی بو که لروجانی سختی مکه دا لمالی ارقم دا بیعتی با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داو یکی بو لمسلمان پیشی نکانو لو پیش ناوی غافل بو بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناوی نا عقل مهجع کبندی عمری کوری خطاب بو لری خواده آزادی کر یکی بو لوانی که زو بزو مسلمان بو یکم شهیدی بدر بو لعبدالله کوری عباس و روایت کرا و که مهجع او پیاو با کخوای گوره ام آیت پیروزی در باری نادو تخواره و که فرمه ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی امش لقد غکنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ها تخواره و تا او ایمان دار هجارانا لسد داوی ملهورانی قریش لکورو دانشنکانی خوی در نکان لنوي حارث كوري فهر يك بيو شهيد بوك أيش صفواني كوري وهبي كوري ربيعي كوري هلالي فهريو صفواني كوري بيضائي شي بي ألن صفوان لبدر دابدستي طعيمي كوري عدي نوفلي شهيد كرابون وشهيد كاني أنصارش أمانبون لنوي عمري كوري عوف كتيريكي أوزبون دو بيو شهيد بون سعدي كوري خيثما كيك يبو لو مسلماناني مدينة كزو مسلمان بو يك يكيجبو لا دوان زنقی با کی بعد عقبی دوهم او بل روجی بدر دا سعد و خیثم باوکی هر یکان حزی اکر که خوی بجاری بکا بو اما قرآن کشا هروها قرآن که بو سعد دستو که گنجی بو باوکی داوی لیکی کری بدا تا دستی کسی سعد لولان داو تی باو جن اگر جگل بهشتی که تر بو وهم بون اکر مبشری کری عبد المنذری کری زنبر کبرای ابو لبابی انصاری بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لروحا یرای بو مدینه تا او ماوی خوی لمدینه نیا او امیر بی لنوی حارثی کری خزرج که آنشتیری که خزرج بون پیاوک شهید بو که اوج یزیدی کری حارث بو لنوی سلیمه که آنشتیری که خزرج بون پیاوک شهید بو که اوج عمیری کری حمام بو که او بو لپیش و باسی شهید بو نکی من کرد لنوی حبیب که اوانشتیری که خزرج بون پیاوک شهید بو که اویج رافعی کری معلا بو که بدستی عکرمه کری ابو جهل شهید کرا. لنوی نجار که تیری که خزرج بون سی پیاو شهید بون حارثی کری سراقی کری حارث عوفی کری حارثی کری رفاعی کری سواد معویدی کری حارثی برای که هدوکان کری عفرانو هدوکیشان لکشنی ابو جهل دا بجداریان کرد دوی اوی پیاوی که انصاری زمداری کرد بون بلان کجراوانی قریش که اگشن حفتا پیاو امانه بون لنوی عبد الشمسی کری عبد المناف دوانزه پیاو کجران که امانن شیبه کری ربیعه که حمزه با زورنبازی کشتی عطبه کری ربیعه که عبیده کری حارث لزورنبازی که در زمداری کردو دعایش علی و حمزه حلمتیان در یک جاریان کرد ولیدی کری عطبه که با زورنبازی امام علی کشتی حنظره کری ابو سفیانی کری حرب که زیدی کری حارثه خزمتگزاری پیغمبری خواه کشتی حارثه کری حضرمی که هاوپیمانی نوی عبد الشمس بو نعمانی کری عصر کشتی عامری کری حضرمی که ایوش هاوپیمانی بو هلگیسینری آگری جنگ بو او بو خوی درخست عماری کری یاسر کشتی عمیری کری ابو عمیر هر وها کری کی ابو عمیره که هدو کان بندی نوی عبد الشمس بون عبیده کری سعیدی کری عاص که زبیری کری عوام کشتی عاصی کری سعیدی کری عاص که امام علی کشتی عقبه کری ابو معیاد که عاصمی کری ثابت کشتی ایج لکاتی گرانوی سپای اسلام دا برو مدینه لشه نگده که پی الین عرق و بابیه
عامری کوری عبدالله نمری ها پیمانیان بو که امام علی کشتی. لنوی نوفلی کوری عبدالمناف دوپیا و کجرابون که امانه بون حیثی کوری عامری کوری نوفل که خبیبی کوری اصاف کشتی. تو عیمه کوری عدی کوری نوفل که امام علی کشتی. لنوی اسدی کوری عبدالعزا حوپیا و کجرابون که امانه بون. زمعی کوری اسودی کوری مطلب که ثابتی کوری جذع کشتی. اجرین علی و حمزه لکشنی دا بجداریان کردوا. ابو البختاری کوری هشام کناوی عاصب و مزدری کوری زیادی بلوی کشتی. حادث کوری زمعک عماری کوری یاسر کشتی. نوفل کوری خویلیدی کوری اسد که برای خاتو خدیجه دایکی ایمان دارن بو یکی ابو الله شیطانکان قریش و امام علی کشتی. عقیلی کوری اسودی کوری مطلب که حمزه و علی کشتیان. عقبه کوری زید که پیارک یمنی بو هاپیمانی نوی اسد بو. بنده کی نوی اسد کناوی عمیر بو. لنوي عبد الدار كوري قصي تشوار بيا كجرابون نظري كوري حارث كوري كلدي كوري علقمه ام نظرها القري الاي بالبرستان بو لجنجي بدا دا بديل جيرا بلان بيغمري خوا صلى الله عليه واله وسلم فرمان دا بكجريتو امام علي لوادي الصفراء كشتي چونك ام بيا ويكي ابو لشيطان كان قريش جورتين تاونباري جنبو سزاي مسلمان كان زوردا زيدي كوري مليس كبندي عميري كوري هاشمي كوري عبد المنافي كوري عبد الدار بو بلالي كوري رباح كشتي نبيه كوري زيدي كوري مليس كهو بيماني بو عبيدي كوري سليك كهو بيماني بو لنوي تميمي كوري مراتوا بياو كجابون مالكي كوري عبد الله كوري عثمان كبري هاولي بادات طلحي كوري عبيد الله بو مالك بديليك كوت الدستي مسلمان كانوا لما ودي لي دا كوتشي دواي كدو بيكي لكو جاواني بدل لقلم درا هروها عمري كوري عبد الله كوري جدعان عميري كوري عثماني كوري عمري كوري كعب كإمام علي كشتي عثماني كوري مالكي كوري عبيد الله كصوهي كشتي ولنوي مخزوم هو زكي خالي دي كوري وليد بستوچوار بياو كجرابون أمانة بون فرمانده گشتی سپای مکه ابو جهل کوری هشام کناوی عمر بو لپیشوا کجرانکی من بحث کرد. عاصی کوری هشامی کوری مغیره کبرای ابو جهل بو آموزایده که عمری کوری خطاب بو عمر خوی کشتی. یزیدی کوری عبدالله که هاوپیمانیان بو عمر کشتی. ابو مسافحی اشعاری که امیش هاوپیمانیان بو ابو دوجانه کشتی. حرملی کوری عمر که هاوپیمانیان بو خارجی کوری زید کشتی خارجش لعحد داشید کرا. مسعود كوري ابو اميه كوري مغيره كاموزه خالد بو امام علي كشتي ابو قيس كوري وليد كوري مغيره كبرا خالد بو حمزه كشتي ابو قيس كوري فاهي كوري مغيره كايج اموزه خالد بو امام علي كشتي رفاعي كوري عابد كوري عبد الله كوري عمري كوري مخزوم كسعد كوري ربيع كشتي منذري كوري ابو رفاعي كوري عابد كمعني كوري عدي كشتي صائب كوري ابو صائب كوري عابد كزبير كوري عوام كشتي لرواتك تداوهات وكأمبيا وبتشاكي مسلمان به اسودي كوري عبد الاسد كحمزه كشتي حاجب كوري صائب كوري عويمير كعلي كشتي عويمير كوري صائب كوري عويمير كبزورنبازي نعمان كوري مالك كشتي امري كوري سفيان كهاوبيمان يامبو لهوزي طيبو يزيد كوري رقيش كشتي جابر كوري سفيان كايش هاوبيمان يامبو لهوزي طي جابيري ابو برده كوري نيار كشتي عبد الله كوري منذري كوري ابو رفاعه كامام علي كشتي حذيفه كوري ابو حذيفه كوري مغيره كاموزه خالد بو سعد كوري ابو وقاص كشتي هشام كوري ابو حذيفه كوري مغيره كاموزه خالد بو صهيب كوري سنان كشتي زهير كوري ابو رفاعه كابو اسيد مالك كوري ربيعه كشتي صائب كوري ابو رفاعه كعبد الرحمن كوري عوف كشتي عائذ كوري صائب كوري عويمير كالجنگ دا حمزة زانداري كدو پاشن بديد گيرو صهيب كوري سنان كشتي زهير كوري ابو رفاعة كابو اسيد مالك كوري ربيعة كشتي صائب كوري ابو رفاعة كعبد الرحمن كوري عوف كشتي

العالية واتدي هاتكان دوري مدينة وقباء أبتريشان زيدي كوري حادثة بودانشواني مدينة سواري وشركي پیغمبري خوابوبو كغيشت مدينة دنيان برس كدو مسلمانانيان لسركوتن آغا داكر ايتر اوبو پیاوان منالان هاتن بدميانو بمدينة غرككان دورو بريدا اغرانو خريكي وتني لا إله إلا الله الله أكبر بون او بو پیش گیشنی دنگو باسی سرکوتن جولکو منافقان مدینان لپاگن دپر کرده بو کوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کجراو و مسلمان کانیش تک شکاون بلان کمجد درکان گیش نبرو اوان کوتن بدرو یکی گل منافقان کچاوی بزیدی کوری حادثه کود سواری القصوى وشترکی پیغمبری خوابو صلی اللہ علیه و آله و سلم و ایود محمد کجراو امج وشترکی او ایناسین و اما زيدا لتساندا نازاني چي بلو بتنيا هلاتوا بلان كدنگو باسي سرکوتنيا راگيان مسلمان كان يك جاد الخوش بونو سر راي تحليل و تكبير لكوان كان مدينة دا پياو ناو دار كان مسلمانان كلا مدينة دا ما بونوا برو بدر كوتنا ري تا پيروز باي ام سرکوتنا خوايا لپیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم كان لولا وجو لكم منافقان يك جاس الشور بون حتى اكي لسروكي جولكه كان ايود امرو دوي اوي كبياو معقول سرداري همو خلقو پادشاكان عربو خاوانانان حرم مكه كجراون ناوسكي زوي چاكتر لسر زوي كاتيك ام جيگه اشتا مدينة مسلمان كان لسر قبران قرانوا كأوبو رقيك تي پیغمبريا ناشتبو كاتيك مسلمان كان برو بدر كوتناري رقيا نخوش بو فرماني شيدا كعثماني مردي للاي بمينه توا جا امسر كوتنا بوهوي سقبوني خمو خفتي پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم لسر كوش كدني كسا خوشوي سكي لكاتك دا كسواي مسلمانا لجير الله سر كداتي پیغمبری خوا دا صلى الله عليه وآله وسلم سر كوتني بدا سينابو سپای سر قداني مكة ابو جهل سروكي كجرابو زوروي پیاو معقول سر كدكاني تريشان كجرابون يا بديل گيرابون بوي هر قريش يك هولي ادا لميداني جن خوي درباسكاو لو تموشي وان دا خوی حشر بداو بو پریشل مزاری و ابرو چونوا رول مکه بنه بو همو ترسول زوا هر کس خوی دروازه کدو نیشی ازانی بچو رو یکوا خوی بکاتو بشاری مکه دا یکم کسی که دنگو باسی جنگی بدری گیان با قریش پیاوی بربوناوی حیسمانی کوری عبدالله خزاعی و تیان چه دنگو باسی کلا و تی عطبه کوری ربیعو شیبه کوری ربیعو ابو الحکم کوری هشاموات ابو جهلو امیه کوری خلفو لگل چند سرکده که تدا کناوی دان کجراون کات کناوی پیاو ما قولانی قریشی حل دا صفوانی کوری امیه کلیل حجر داد دانشتبو و تی بخوا اما عقل نایگیره ایا درباری منیش پرسیاری لبکن بزانن الاس چی؟ پرسیان ای صفوانی کوری امیه چی بسترهاد و تی اواتا او للا حجر داد دانشتوا بخواکات کباوکو براکی کجران چاوم لیان بو دنگو باسی تکشکانی قریش بلای دانشوانی مکه و شتیکی یک جار سخت و دشوار بو بتمای او زلیلی نکبتی نیبون بلان بره بره لان رون بیاو که راستا لهمو کسیک زیادر ابو لهب پینا خوش بو او بو بیستیوا ابو سفیانی کوری حارثی کوری عبد المطلب کبرازای بو تازه لجنگی بدل گراوتا و ابو لهب بانگی کتابی تلای و دنگو باسی بو بگیرتا و ایوش حات لای دانشتو خلق کجب پیو وستان و دوران لیدان و تی کوری برام عادی حوالم بره دنگو باسی او خلق چون بو و تی هر اونده بو بو خلق واتا مسلمان کان گیشتین ایت شان من بویان شل کردو اوان شونیان بویسته لیمانیان اکوشتو دیلیان کردین جاسوین بخوا اخوام که گلیشم لو خلق واتا قریشکان نبو چون که توش من بو بطوشی کامل پیاری که برکس پیاو که سواری ولاخی بلک بو بونو لنوان اسمان و زوی دابون که بخوا دزبدداری هیچ چک نابونو هیچ چکیش برگی نگرتن امرو داوا ابو رافعی خزمت گزاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایجاره که لو کات دال مکه دا بو بنده عباسی کری عبد المطلب و عباس و ام فضلی هاو سریو ابو رافعیش بنی هینی ایمانی اهنا که ابو رافع اما ابیستی علیه بخوا اوانه ملائکت بو ابو لهب دز بر زکاته و بتوندی ایدال دمو چاوی ابو رافع و اعزاری پی اگینه و اشیاب زویده و با اجنوی اچه تسریو دز بلیدانی اکا
بس زمان ایوش پیاوی که لوازه به لوکات دا اون فضلیش آماده به حلمت دا کالکه اک حلقه گریتو ایده بسری ابو لهب داو زامه که گوری تی اکاتو علی ببونی اوه که آغاکی و تعباز لیرنیا بلاوازی ازانی ایتر ابو لهب بسری شور و حلسیتو اروه جا ابو رافع سوی نخواه ابو لهب تنها حوش و مو خواه گورتوشی نخوشی که زور پیسی کرد کناری عدسه که اوکات عربکان زولی اترسانو نزیکی او جار نخوشان نکوتنوا که مردیش هر دو کراکی نان اویرا سی روش بچن بلایا تا او بو بوگنی کردو پیاره که قریشی لامه کردنو تی شرم نکن باوکتان لمالکی دا بوگنی کردو ای نای نیجن و تیان اترسین او نخوشی من بو بگوزیتوا و تی ورن من یارمتی تاندم هل دورا و بی اویلی نزیب کونو آویان بسرده کردو شوردیان پاشان بردیان با جوری مکو پالیان دا با دیواره کو بردیان لسر کلکه کرد بمشوه خواه پاکو بگر او نخوشی پیسو او مرگ سوکی پیشکش به ابو لهب کرد که جایتی پیغمبر و اسلام یکدو بیا بزیان سزای مسلمان کانی ادا ام تکشکان و کجران و دل کرد نکاری که گوری که دستر قریشو با ماوی شیوانیان با کجرا و کانیان کرد بلام لدوائی دا حد نصر او با ایتر وازر شیوانی رو رو بینن تا محمد و هاولانی دست بس دلیانا نهینن هر وها داوه نکه سوکاری دیلکان کرد که با لفیدیه دان دا پل نکن با مسلمانکان پیرانه کشنو داوه پاره زوریان لی نکن. او بو اسودی کری مطالیب لجنگی بدر دا دو کرو کرزایی که کجرابون زمعو عقیل و حارثی کری زمعه اسود هر دو چاوی لدست دابو زوریشی حزه کرد بگریو بخزمت گزارکی اود آیا قریش با کجراوکانیان اگرین تا منیش با کرکانم بگریم براسی نوسکم اگری تیبر بو. با مکه با جبه هلین بگرین و با بدری میدانی جنگ قریش یکان با شویگ لمیدان حالاتن هرچی کلو پلو کرسی جنگیان پی بو همیان لی بجه مو مسلمانان با خوان کوان کردوا کاتی که ویسیان با شیب کن هر دسته یکان او دستگوتانی به مافی خوی زانی او گنجانی که همتیان دابو کافرکانیان راو نابون اینود ایم دوجمنان راو ناو ایم نبوینای دستان ناکود اوانش که دوری پیغمبریان صلی الله علیه و آله و سلم گرتبو تا لدوجمن بی پاریزن اینود ایم اترسان دوجمن دستی بگات پیغمبرو بی کجه بای فریای نکوتین دست کوتکان کوب کنوا اوانش که حلمتیان دو کلو پلکان کوب کردو اینود ایم خومان کومان کردو تو بشی هیچ کسی کی پیوانیه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هیچ بر یارکی نده بلکو فرمانی داد دست کوتکان کوب کرنوا تا خواه گور حکمیان بودر که او بو آیتی پیروز هات خواروا یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين جهان دیل میجونسان و زنان ران وایا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دست کوتکانی بسر همو مجاهد کند داد دبش کرد و پنجه کیلیور نگرت و پاشان ام حکم به آیتی پیروزی و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل نسخ بوتوا بلام رای زور بی زنان لفرمو دناسان لسر اویا که پینجه که لجیا کدوتو بخوی و خزمانی و هتیوان و هجاران و ربواران و چوار لسر پینجه که تری بسر مجاهدان داد دابش کردوا. لدسکو تکانی بدر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بشی بوچن کسی دانا هرچند آماده بدریج نبون ببونه او که بفرمانی خوی آماده نبوبون که امانه. ابو لبابي انصاري چون که امير مدينه بو عاصمي كري عدي ايج امير قباء عالي بو حارثي كري حاطب امير نوي عمري كري عوف بو حارثي كري صما و خواتي كري جبيل كلا روحا قران و نان اتواني غيب برنو طلحي كري عبيد الله سعيد كري زيد كبيغم صلى الله عليه وآله وسلم نادني تا هوالي كاروانا كي قريش بزانو دواي جنگران و دواو عثماني كري عفان كلا لاي رقي مايا و تاسر و كاري چار سرين خوش يكيبكا هروها اوانش که شهید بون لدسکو تکان بشیان دراو درای دسکو سوکانیان کچوا دکز بون وگ لپیشوا باست من کردن امش اوپاری جیر و سلیق و دادو وجدان بون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم در حق بخیزانی شهیدکان بکاری هینا تا او برزان پشگوی نخرین و مافیان پیشیل نکرین برزان خوشویسان باست کمان لیرکو تای پی اهینی همو لیکن بخواه گوره اسبینم خواه تنگو.

صحبه ومن والاه. خوشوستان و عزیزان دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمان لالقی چی دیکی برنامه صدای جماور به خدمتتان شاد بینوا با اوی اجلس بینن و من ساعیک تو مار بکن. خوشوستان چاککاری و چاککاران براستی همیشه رگریان لکراو و للاین نیرانی چاکاو و للاین خراپکارانو رگریان لیکرا و همش با بلغی قرآن و فرموده سلمان دراو که لإسلام دا براستی چاککاری برنامه و بنامای پیامی همو پیغمبران علی نبینا و علیه الصلاة و السلام خواهی گوره فرمانی پی کردین که و پاداشتی گورشی بودا ناو او کسی که و چاککار به و فرمانی خواهی پروردگاری لسر که چاککار اوی که ایمانی هناو بخواه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دبید چاککار به. خوشویستان قای گوره ده فرمی و تعاونو علی البر و التقوی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان. خواه گوره امری کردو که اما هاوکاری یکتری بکن لسر چاک و تقوی و هر و هاوکاری مکن لسر گناح و ستم و دوبرچی و تاوان و هرچی خراپکاری هیا دجی چاک موسنوا بلکو هاریکاری و هاوکار و هاریکاری چاکو خواناسی و تقوی و یکتا پرستی خواهی پروردگار بن. هر وحا خواهی گوره ده فرمی لآتی چی دیکه ولتکم منکم امتا یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خواهی گوره لسورت آل عمران ده فرمی با لئوه گروپی کبه که بانگواز با خیر و چاکب کن و فرمان با چاکب کن و هر وحا تأمرون بالمعروف وينهون عن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واروها ريجليش بكن لخرابة لبروي تشاككاري براستكاري بيغمبران على نبينا وعليه الصلاة والسلام فرماني خواي بروردقاري لسر همو بيغمبران او رجيان قرتوا تبرو ام كاريان كردو او بيشي بيغمبران بوا هر كسي كيج استاكل لتشاككاران بي براستي للصالحين لبيعو تشاكانا لعملي صالحة كردوي تشاكا دکویتا انسانی چاکو خواناسو و جاپیاو بیا آفرت دکویتا او بابی کوا پیده و تیره چاککار. خوشویستان پاداشتی چاککار یک جار گوره بای خواهی پروردگار فرمانی پی کردوا. خواهی گوره ده فرمی من عمل صالحا من ذکرین او انثا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبا. خواهی پروردگار یعن ده فرمی ان الله لا يضيع اجر المحسنین هر دو حاتوه که وفرماني بيغمبري خواهات وصلى الله عليه وسلم لسلامش باسيام آياتانك خواهي پروردي هذا في المركزيك كاري چاكبكا كردوي چاكبكا لبياو بآفرت وهو مؤمن او براستي إيمانا او إيمان دا او كروشي إيمانا كردوي چاككان عملي صالح اما كروشي إيمان من بي نيشان دا جا بياو بآفرت بي هر كسيك بي گوره بي بچوك بي چاككاري براستي کاری که خوای پروردگار بیداته هر کس یک پی برز ده بیتوا براستی پی ده بیت ایماندار وصفی ایماندار الهی خوای پروردگار او وصفی خوای پروردگار دایته ایماندار او تعریفی خوای گور اسلامتی بو ایمانداری کردو فلنحینه حیاتا طیبه خوای گور جگی لوش پاداش تکی چیا جیانی کی اوند اسودی پی ده بخشین اوند اسودی دکین لجیان خوشترین جیان بو او ده به بو ایماندار ده به بچی به وای کرده و چاک کن، آج او کرده و چاک پیاویان افراد ببیکه، او کسی که وا خوشحالی بلاو دکاته و چاک کاری بلاو دکاته لهموان بو خوی خوشحالتره، اوی خریچی اوی که وا چاک بلاو دکاته و خریچی اوی پخشی چاک دکا، خریچی اوی خوشحالی و شگش کی بلاو دکاته براستی خوی لهموان سودمندی زیادتره و یکمین سودمنده خوای کرده فرمی ان الله لا يضيع اجر المحسنين دلنیا من دکاتو خوای پروردگار به تأکید خوای پروردگار پاداشتی چاک کاران لیاد ناکا زهر ناکا بزر ناکا لیان ون ناکا پاداشتی انده داتوا یعنی که پاداشت دکرین لیه خوای پروردگار براستی اما بوی هول بو چاک دادین دن همو کسی خرابی پیدا کری همو کسی بلام چاکی پیدا نکری چاکا ل درگاه همو کس یک نادا بلام خراب ل درگاه همو کس یک ددا چاک کار خراب ل درگاه ددا بلام خو ل د پارزه پیغمبري خوش صلی الله علیه و سلم
كتعريف إنساني مسلمان ذكاة دليتي المسلم أخو المسلم مسلمان براي مسلمان لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته كمسلمان براي مسلمان استمي لناك تسليمي دجمني ناك هر كسيق لخزمتي براكي دابت أها تشاك كاريا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي خواي پروردگار أو خواي پروردگار لخزمتي أو دابت كان الله في حاجتي خواهی پروردگار حاجت کان اوجب اجدک که همو حاجت کان لای خواهی پروردگار دست بر دکره لای خواهی پروردگار دست دکره خوشویستانه گه چاک کار بین با برای خراب کاران با برای با نیاری چاک کاران هر زور بن همیشه چاک کار کمتر بون لخراب کار همیشه هیزیان همیشه رژیان همیشه هموش یکی ان کمتر بو خوشویستان رگری کردن لچاک کاری للای نیارانه و میجوی چی دور قولی هیا میجوی چی اوانده دور دریجی هیا که لپیغمبرانه و لآدم و علیه صلات و سلام سر چاوده گره پره لوی که دجمنانی حق هولیان داور ریگریب کن لچه لو کسانه که حقیان پیه چاکیان پیه راستیان پیه صفتكانيان شيء بس صفاتكانيان بيان ناس كخواي جورا باسيان ده كذا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أواني خلق للرجاء خواي پروردگار دور دخنوا دعانيت لارو لبر درشن ويبغونها عوجا دعانيت يعني لارو لبر درشن ولا رجاء إسلامتي دوري عن بخنوا ولا رجاء حق دوري عن بخنوا براستي او کسی که وار رجی لحق دکه ل رجای خوای پروردگار کوتا تنها رجای خوای پروردگار حقی پیه تنها ریباز اسلام حقی پیه تنها اسلامتیه حق بیجا راز دویا چاک کارا چاکی پیه خوشحالی پیه خوشبختی پیه با جیان با انسان با مرفاتی با مسلمان و غیر مسلمانش بلام با مسلمان زیادتر او کسی که خواهی پروردگار فی مومن اظلم من منع مساجد الله ای یذکر فیها و سعى فی خرابها او کس چیه لوزار انتر استم کارترا رگری لمزگوتی خواده که هولی ویران کردنی دادات لکات یک دا هولی ویران کردنی دادات مزگوت حیچ خرابه چی بانیه او مزگوتی که همو چشکان لوه چار سرده بن همو سیاست مدارکان لوه و تخرج دکن اوانی که و دجاتی مالی خواهد کرد لکاتیک داد تنها یادی خواهی داد دکره تنها باسی خواهی پروردگار و دینکی داد دکره اوانا استمکارن که و ریگری لو مزگوتو ل هولدان ل تکدانی مزگوتو مالی خواه و چاک کاری و رگای چاک کاران و مالی چاک کاران ویرانده کن براستی او صفتی آنا دانوی چون دلی سرچاوی بجوی یعنی سرچاوی شوینی حوانویان لناو ببا ایدی نمونه میجوی یک جار زوره قریشکان که رگیریان لپیغمبری خواه دکر صلی اللہ علیه وسلم یعنی لهاولانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لبر اوی نیان دویست او بانگوازو هاوکاری کردنی هجارانی که والا سردن پیغمبری خواه دکر صلی اللہ علیه وسلم بردوان بی ابو جهل که تک دیزانی که مسلمانان دعویان کرد و بانگوازیان کرد یک چیز مسلمان بود هر دست چی دکرد آزاری داده مال و ثروتی لی دستن مصادره دکرد مالی داجیر دکرد فرعون با موسی و اسرائیل چی ده فرمو با موسی پیغمبر علی نبی نو علیه الصلاة والسلام دیو چی سنقتل ابناءهم و نستحی نساءهم خواهی گوره سورت الاعراف دا لایت سطو بیستو حفو من بازکا دیو چی کرکانی اندکو جین و کتکانیشان دهلین و با خزمتی خومن شوازکانیشان شوازی ریگری کردنی نیارانی چاککاران زوره یکمی شد که وقت با پیغمبری خواهیان کرد صلی اللہ علیه و سلم سکاتی و تومت و سکاتی بو سکاتی هم پیغمبری خواهده کرد صلی اللہ علیه و سلم دیعنو شیطا دیعنو جادو گره دیعنو ترشت یکم جار بزانه کفر لهر شوی نیک بی او پلانیتی او ریگیتی او هنگاوکانیتی یکمی شد تومتت بو هلا بسته قاچاق چی تو شتی ساختت پیه مهربانی کوا بو به مهربانی با شهری هولر پیدلن کچاک کار لبروی چاک کار پیدلن تو درمان قچاخته پیدلن تو کاکا زریبد نداو پیدلن تو کاکا
لکاتی دک بزور کار باین دا دا پیان کپیان روانه د بینی بنکی چی چاک کاران که خلق خدمتی خلق دکاتنو لا نرخی دکتور کانی دیگه زور زور زیاتر کمتریان لخلق وردگرد تو متیان به هل بستان شکایتی بیاد کنن مهربانی چه صدم مهربانی دیگه احوتان فلان شوین هیا بلاش دیگه حکومیه راستا بلام او شفایی که خواهی گوره دینیره هر خواهی دزانه چون دینیره دومین ازاری جستهی مادی انددن او کسانی که وا چاککارن ازاری جستهی مادی وردگرن للایان نهرانی نو لان خراب کارانه و بونمنا وق بایکوت کردیم مسلمانان ل شعیبی ابی طالب که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کمال صحابه لقل دابو و تیانی الله کس بایکوت یعنی کن کس تجارتی آن لگن که جنوجن خوازی آن لقل دانه که درام سیدی آن نکه ک ل کرین فروشتنی آن لقل دانه کن کس تیان پی نفروشه کس تیان ل نکره که او بریار درچو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خزمکانی هندی که هم مسلمانی جنبون بس لبروی که سکاری پیغمبری خواه بون صلی اللہ علیہ وسلم صحابی پیغمبری خواه بون صلی اللہ علیہ وسلم فرین دانا شعیبی ابی طالب دولکه ابی طالب چونه اوی چند سالی لبی منو دو ایش گر رانو که صحیفه که مورانی که خوارده بوی خاله چی دی که چون جایتی توی چاک کردکن گمان بلاو دکن و گمان دروز دکن لخویانو دلین والله گمان من وای بوی خلق دور بکوی تا ولا چاک کردن گمان من وای او کسا رچالا چی تا اونیا ام کسا بو برجواندی چی خوی او کاران دکا تو بلی که از لو سردما خو سردمی صحابه نیا تو بلی لو سردما خلق چاوا چاک کرده ببلاش ایش بوب که بله هیا مالی خوی دینه دیکه تا قربانی و خوینکه ارجه بس بوی خوی گوره لخوی رازی بکا بله زوره بله هم للای توش دیوانیه پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم یوشکو ای یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شغف الجبال و مواقع القطر یفر بدینه من الفتن حدیث کاوای فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نزی که کاتک دیه که باشترین مال مسلمان مرگ بیل شاخه کن بیل ورنه بهوی حالاتن لفتنه و شعر بجه بیلی خری کوایلی بی خاله چی دیکه هلویستی چاکه کار لبرانبر لبردم رگریکانی دا دبه انسانی مسلمان انسانی چاکه کار انسانی بخوا صلحاو انسانی کوا دروز بو لم سردمی فتنه و فساده دا بخوا دا صلحاو اره والله بمالی خوی بجانی خوی با هولو مندوبونی خوی لمالی خوی آماده چاکه بکار لگل کسی که هر ناشی ناسه بساره خوی دی بعدی هنه خزمتی دکا بس لبر اوی که وا غریبه یکو کس ظلمی لینکا و کس تمی لینکا لبر اوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نصرت المعدومی بوا فقیر و هجاری بسر کردو تو سری خستون کس نهشت و کس ظلمی لبکا و ستمی لبکا نکا ام غریبه کس تمی لبکا کس قولی ببره کس شوینه چی با گران پی بفروششتی که با گران پی بدا ام دا چه خزمتی دا که مالی خوی و ساری خوی و پاری خوی لخزمتی دانه بو اوی او زررش نکه هر ناشی ناسی توا لوانه اوی یکم جار و آخی جاری بیتن بی بینیتن حتا قیام جارش که نی بینیتوا بس چاوی لوی لم سردم فیتنو فساد و عولم و انترنت دا کسی آوا چاک کارمان هیا بو خواه صلحا و کد لوانه حتا قیامتش تو نبینیتو بلام چاکش لگل دادکا هر خود بزانه چن کسی آوا دروز بوا یان چاکر لگل چن کسی آوا کردوا سپاس بو خواه گرولاتی امشاری ام خلق چاک کار یک جار زوره بلام کوار رگری لچاک دکریه اما سنتی جیانه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمه که خواهی گوره آدمی درس کرد بلام پیش او شیطانه که دجمنه کشی درس کرده بو ها ابلیسی که درس کرده بو عزازیلی که دجایتی بنی آدم که اینهو لکم عدو مبین خواهی گوره خواهی ده فرمه دجمنه که اشکرای بوتان دبه انسانی چاک کار حلویستی اوها به لبردم امر گری کارانه دبی آرام بگیره آرام بگیره و ثباتی هبه بردوام به استمراریتی هبه اگر بردوام بو آرامت گرت براستی او خوای پروردگار پاداش دک فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل خوای گور فرمانی کرد وکد صبر بگیره د آرام بگیره اوندا به تقدم با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بدا سال اوها بس 11 سال بنی هینی
اوند ازاریان ده بلهم هر صبری گرتو آرامی گرتو بردوام بو که پیغمبر که خوای گورو ده فرمی پیغمبر به پیغمبر خوای فرمی صلی الله علیه و سلم ای پیغمبر خوای صلی الله علیه و سلم صبر بگیره لگل همو ازار یک ده واز له بانگ واز کی نه نه لگل همو ازیتو ازاری کوا چین سوکاتی نما پینکن چی تومد نما پین بخشنوا چی ازار نما نیدن بلهم لبانگ واز پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وازی نه نه خاله چی دیکه که براستی چاکه با چاکه ولاندانوی ولاندانوی چاکه با چاکه زور گرینگا ادفع باللتی هی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نمونه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لفتح مکه کاتیك فرموی اذهبو فأنتم الطلقاء بران ایو آزادن چی اوی پیدا کری؟ چاکه با چاکه هر کاتیك کوا صلاته تبول لغليان شاكبك عفويك عام دركا ديورا حكومتي وامان هي حكومتي هري مان هي وابزانم هتا اس عفويك كامل شامل بدون قيد وشرط هيش تقدر نكر لوتي حكومته دي رجل الرجان ام درغاي زندانانا همي هلطه چنه لبر هر شي تدا دريك عفويك اوا دربك اما جاج نزيق دبيتو دليغر لبرني چي گشتي دركا گشتي به گش جير به نق عفويك دربك لبرنيك دربك كوا تنها اوانی خود دته اوان بر بدیان اوانی لسشتی خود گرتونت با تومتی که سکاریان ل اوی توی د صلات کی توی یان تکلیفات کان یان زور بو اگه توانه کان شان گور اوانه بر ددی بلم خلخی کو او توانی شین کلو اوان بر نادی توانی شی کو اونی بر نادی جبراستی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دلی اگه چاک کاری وكو بيغمبري خوي غوره دفرمي اگر چاكه كاري وكو بيغمبري خواب كسل الله عليه وسلم كذا صلاه دبوبله اذهبوا فانتم الطلقاء برؤي وهر همتان ازادا بس بخوي پروردگار ببستا وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او كسيك واتقوا اخوي پروردگار هبه چاكه كار دزان سركوتن لا اخوي پروردگار نقل لا يخلق او اخوي پروردگار پد بخش لرزق روزي لسركوتن همویل لای خوای پروردگار ام بزوت نو اسلامی کاته کدام زرا پشتي بخوای پروردگار بس د جرنو دلن ما مسلم علی عثمان هزار رحمت بیلا لجانی پاچی ل ګور پر نور ان شاء الله کاته کوا نزیکی 20 سال 30 سال 40 سال ما مستعب فقيه بو درسی دا وتو دعوی دکرت بلم کاته کی اعلان جهادی کرد بز ما مستای آینی لګلی نات ندرو هر خوی چن ماموستا یک دو سه ماموستا ماموستا شیخ لطیف و ماموستا یکی دیگه بر رزو ها دو سه ماموستا ای لگل هاته دروا دوای چل سال دعوو بانگوازی و شرح کردینی وانو و تاردانو خلق هاندانو اسلامتی شرح کردن بو خلچو بلا همو خلق وفای نبو لگلی دربه بلا هم کات یک دعوو جهادو بانگواز دستی پی کرد اعلانی امزوتنو اسلامی کرد زانه خلقی که کمات بلام کده صلاتی ورگرد سپاس بخوای پروردگار هرمی کردستان بتک را باوشی بو کردوا اگر یک کم هز نبوای لکردستان دوم هز بو جبراستی پشتی بخوای پروردگار بس بو او چاکهی که پیتی بیگینه بو شوینه بو انجامه بو آمانجی که خوی دیوه سپاس بخوای پروردگار که حتی استاکت چراکه روشنه بردوامیشده به انشاءالله تاوکو قیامت خاله چی دیگه براستی چاکه کاری عبادتی چی گوره براستی نشانه باوری پتوی انسانی ایمان داره نشانه باوری چی راستقینه لالای کسی چی باوردار او کسش کوار رگری لچاکه کاری دکا هیچ نابه انسانی مسلمان سست کاتو چون که سنتی چی بردوامی نیارانی راست و حق و چاکه کارانه لهم سردمیگ ده هر هبوه کوتای سرکوتن هر لبو چاکه کارانه خوای پروردگار وعده داوه وکان حقا علینا نصر المؤمنین یعنی فرمی والعاقبه للمتقین خوای پروردگار وعده داوه که ایمانداران سر بخه عاقبت شر لبو کسانه که لخوا ترسن اگر براستی او پیامه اگر تو خریچی چاکه چید خلق رگرید لیدکا بزانه لسر رگای پیغمبرانیت آرام بگره بردوام با پش بخوای پروردگار ببست پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی لا تزال طائفة من امتی ظاهرین على الحق لا يضرهم من خذلهم پیغمبری خواه فرموی صلی الله علیه وسلم بردوام
طائفيك ومالي قلوبيك هزيك لأمتكي من لسر حقا بو حق تيدك وشن حيج كسيك زرر يعني بي نادا بي ناقي نكاتيكوا توشي خذلانك دبن براستي امي مسلمان كرومان لتشاكيا كرومان كردو تخواي پروردگار ام سنتي خواي پروردگار سنتي شوين كوتي سنتي پیغمبرانين على نبينا وعلي الصلاة والسلام خو ما بچاك كارد زانين خواي پروردگار لتشاك كان مانكا بما كانت تشاككار إن شاء الله خوشيستان ناوبرك وردقرين لبر اوي برنامج كمان راستو خويا دمانوي راوت سرنجو تيبيني كاني وشور بقرين سبارد ببابتا كمان تشاككاري وراستي ناري زورا واروها بربستي زور لبردما لمپاري زوري لپيشا دبي أهم لمپارانا تيب برنين ببشتواني خواهي پروردگار ناوبرك وردقرين خوشيستان واغرين وخزمتان.

دکا دزانه لو گیشتو ک اسلام حق شی پی لسری نای بوره حق خوای پروردگار لسری جبجه دکا حد و حدود خوای پروردگار لسر پشتی جبجه دکا بویا دجاتی اسلام دکا تا و کو اسلام نتا سر کرسی فرمان روایتی اسلامتی شورشکا بیت هر شوینک عدالت و داد پروری لو شوینا برپادکا جابویا خراپکاران نه نوی برژوندیکان تیک بچه چوکا برژوندیان لویه کوا هر اوا سیستم که وکو خویان به هاوشانی خویان به یعنی چون داره پیر ری خویان به خاله چی دیکه لبر اوی که چاککاری دجایتی دکره لبر اوی وجدانی خلق ده جنت کسی دزی درو دکابون مونا که تک دبینه تو رازدگویت امینیت لناخ و سرزنشت دکا تاوکو وایلی ده دیتا سر زمانی و بزمان باس دکا و بخراپه بویا هول ده توش وکو خوی لیبکا یان توش وکو او بکیت ناوت خراب بکات ناوت بزرینت بویا وجدانی خلق ده جینت چاکا کاری وجدانی خلق ده جینت خاله چی دیکه براستی شیطان و یالی ده درکانی این شیطان لکم عدو فتخیذوه عدوه براستی شیطان کارکی اوه یعنی رگری له چاک اپ کا هر چاک ایل هر شو نه کبیر رگری له بو کا بربستی بو دابن لمپری له پیش دابنه او کسانی کوا دبن امراض شیطانش براستی هر او کار دکن او کسی دبیت امراض شیطان و دارو دست شیطان و شن کوت شیطان هر او کار دکاتن که شیطان دیکا بر هر استی چاک اپ کا چاک کاران کا تو دجی چاک کاران بوسته تو لچوی چاک کار کی تو متی چی بو درست کا شوازکانی بر هلستی کردنی چاک کاریش براستی وقت باس مان کرد که پیغمبران علیه صلاة و السلام سوکا اتیان پیکرایا گالتا وقت پیان پیکرایا تومتی نه حقیان پی بو حل بسرایا پیغمبری خواه پیغمبری خواه محمد صلی الله علیه وسلم بر نوح علیه صلاة و السلام پیان دو چیتا با پیغمبری خواه اندو جادو گره و هر و با یوسفیان علیه صلاة و السلام بود دزه تومتیان بو حل بستا یعنی ابلوقی ابوری و گماردانی ابوری و کمالاتی و شعبی به ابو طالب سر پیغمبری خواهد هست صلی الله علیه وسلم آزاری جستی و حتی کشتنیش صحابه و هب و بیش صحابه کن با باس کن و کشتنی یحیی و زکریه لناو دار سراو بن خستیان لناو بیر پیغمبری خواهد صلی الله علیه وسلم لصحابه کن او ریا و تیه و چی تام سرات و پیغمبرانی پیش ایما و امتکانی پیش ایما سراو بیر سراو بن اخرانا وقومي عاصر او بن بيغمركان خسناو بيدوا يحيى هروا زكريا لناو دار بريانا بمشار ان كرد دولته باشيمان ندبو لسردينكي ايوا تشيتان بسرات وخريك باشيمان منو لسرديني قاي گورا ام هم ها والله اشكن جدان دا وفات ينكر صحابه ان دگدان خسناو روني قرچاوا بحبل وبغريسي بس دارك وشور انا كردو ناو روني چي قرچاوا ودري انا كرد تنها اسقان ما بو تنها اسقان ده ما يو لسردمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم صحابان اوها ازياد ده سميو عمار دايك عمار سمي دايك عمار داي خزاني عمار باوچي عمار باوچي ياسر ها ياسر باوچي عمار عمار كوري ياسر ياسر وسمي هر دوك شهيد كر بس لسر او ايماني ان هنا بو غمري خو صلى الله عليه وسلم هذا فرمي صبرني آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبر بقرن آرام بقرن باب أمرن بكوجن شهيد محمد هذا أمرين بخواي أوي توش دكو جهر دم أبيش دمري دا قررته بردستي داد جاي خواي پروردگار أي أو با نمري باكاري بكا نمري باكاري بكا زليل نبي باكاري بكا كنا خوش كود نتوان نيالي نخوش كوي جبراسي خوش ويستان او كساني كتشاكيان بي هولي تشاكه ده نوي كوا دعو بانغوازي ديك با هلاك نبي ماندو نبي اي بو كفر ماندو نبي اي بو شيطان كانو دارو دستكان ماندو نابن اي بو شو روش بمالي خوين ببوستي خوين بانترنتي خوين بسعري خوين بحموش تخرابه بلاو ده كنوا كخوشان لي پشيمان كخوشان زرر من دبن توشي هزارها دردو دردي كشنده و نخوشي و نخوشي انو دلتون ديان و نخوشي درونيان دكا ای بو اوان ناوستن بو تو دوستی لکات یک ده هر کات یک دل خوش یک بلاو ده خود لهمون کس یک دل خوش دری هر کس یک چې وجود دکا دل خوش ده بی شادمان ده بی چاره نو سی براستی بر هلس کاران او چاک کارانش میجو شاهیده
بر هرسکاران همیان لناو چونو چاکش ماوتاوا فرعون چی وچو ابو جهل و عتبه و شیبو اوانا چی وچون اوانا که دجایتی پیغمبری خواهنده کر صلی اللہ علیه وسلم اوانا که دیون من پیغمبرم نا ای پیغمبراتی لخوده مسلمه که ازاب چی وچو چی بسرهات فرعون خرکا ابو جهل کجده بلان بانگوازی پیغمبر موسی و پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تا امر روش دنجی داده پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم حتا استاک شرط بانگوازکی لنا امت ماوه حتا قیامت اجدمینه خوای گوره بلینی داوه والعاقبت للمتقین بلینی داوه انا لننصر رسولنا والذین آمنوا في الحیات الدنيا ويوم يقوم الاشهاد خوای گوره بلینی داوه کسر من خاص سر او کسانش سرخه که ایمانی نناوه بمحمد صلی الله علیه وسلم چاکه کار که گوتمان براسی چیب کات کاتی که دجمنانی نیارانی چاکه ازیت و ازاری دادن رگری لیده کن دجمناتی دکن دبه باس من کر بردوان به صبر بگری آرام بگری و هر وقت خالشی دی که دعا بکا دعا دعایان ببکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی که شد طائف دعای بودا کرده ویسی اللهم هدی قومی انهم لا یعلمون خواهی پروردگار فا انهم لا یعلمون خواهی پروردگار قوم کم هدایت بده لبرو اوان نازانن اوی من بوی هاتو پیما اوان نازانن نازانن لچوه و هاتوه نازانن پیغمبر نوح علا نبینا علیه صلی اللہ علیه وسلم 950 سال آرامی کرد 950 سال بانجی خلچی کرد بو اوی خلق ببیت یک تا پرز ولامیان چی بود یعنی قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا براستی زورت گرد میشکی امد برد گلتای هم پیدا کرد بشیتو دروزنیان ناو دا برد مندالی گورو مندالو گوریان کودا کرد و برد بارانیان دا کرد بردیان لده دا بلام اوازی هینا نخیر انجامکی خلقکی لناو چون واروا نوح علیه صلاة و سلام شون کوتو کانیشی رزگاریان بو چاکه کاری پیوستی به ناسه دریجی هی براستی خوش شویستان او کسی دعو بانگوازی دکه انجامکی و آمانجکی لی دیارنیا دست بجه ناگا به آمانج دبه براستی هناسه دریج به پیغمبر ابراهیم علیه صلاة و سلام نردره نو آگر لناو من جنیق خو خوای پروردگارشی لگل بو بلام خوای پروردگار که فرشته ده نیره دلی اوی توی نردو بولم به فرشته که دلی پیغمبر ابراهیم دلی خوی حالم دبینه خوي بينرا اويه ايماني ابراهيم عليه الصلاه والسلام بو ابراهيم بتنها كان امه قانتا لله بتنها امه يقبو ك قوم كان عاملين قالوا حرقوه وانصروا الهتكم يلا فرمان يا كبيسوتين خو كان خوتن سرخن بلان خوي يورا شي فرمو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم او فرماني خوي پروردگار او فرماني وانش اگر که سوتا بلان سوتا و سلامت و سرد و سلامت بو ابراهیم علیه الصلاة و السلام اگر نتسوتینه کاتیک که توی بو خواهی پروردگار وستایت خواهی پروردگارش بود دوسته خواهی پروردگار سنتی کونت بود دوسته نه بلالی کن رباح رضا و رحمتی خواهی لبه اشکنجه دیرا لسر بردی گرم ها لسر بردی گرم صحابه او صحابه ناوکیم لبیچو ابو عبیده والله اعلم یعنی خباب خباب پشتیان رود کرده و اگریچان کرده و بو با پشکو پشکو لشوا سیری کن چند روناکا چند گرمه آسن اتوینه توا پشتیان سا پشکو کدانه تاوکو بچوری پشتی همو اگرکا خاموش بو کجایه و ها صحاب رضا و رحمتی خواین لبه لسر آزار دران لسر دینی خواهی پروردگار صبریان بلالی کن رباح کویل بو کاتیک مسلمان بو خوانکه ابو جهل بو بردشی گوری خسته سر سینجی لنیو بردی گرمی مکه دا دیگو دی دبل لا تعزا حتا آزادت کم تنها بلالش دیود والله اگر بمزانی آیا وشیشی دی کل جگل احد زیاتر آزاریان دادا اوم داود اوزا امام ابو بکر هات کری و آزادی کرد ایمان دتواند آزار بشکیند براستی ایمان دتواند واد لیبکا او کسی کوا باوری بخوای پروردگار هبید ترسی لخلق نامینید با هر دوش منان بر حال استیب کن و ججای تیب کن بلا ما با چی پیان نیه نه چک داره نه چقوی چی پی نحوی چی پی نه دوتوانه دفاع لخوی بکن بلا هم زور بی باکا ایمان کردیت یا پیاوی چی زور بهز نه توانه سیری چایی بکن لبر او ایمان داره امام احمد لا اشکنزدانی سردمی فتنه خلق قرآن چه مایه و امام احمد استشناوکی مایه تو بلا هم او زنانه او سردمی که و تأويلي عن كردو دي كان ناويان مايوا لسا دي دو كوتي دا صلاة دانان فرزي عن كركة بيويستا بلين قرآن
مخلوقة پیغمبری خوا احمدی کور حنبل رضا و رحمتی خواهی لبه راتی کرده فرموی قرآن کلامی خواهی پر رو دیگاره بلام اونده زیندانی کرا و قامچی لیدره بلام نشکا خلق همی اندجی وستانه و بلام او بتنها مایا و لسر راستی و درستی مایا و دواتر خلق زانیان او لسر راستی او لسر حقا نایبو همی وستانی لسر حق نایبو شامخ کاتک همو دجیتون بس اگر خوای پروردگارت لگل به الیس الله بکافین عبده بس که خوای پروردگار پشتی بنده چی خوای بگرید براستی خوشویستان نمونه من یک جار زوره نمونه من یک جار زوره او تانی پیغمبران علیه الصلاة والسلام او انجامیان انجام که چی لیهات پیغمبر نوح علیه الصلاة والسلام بلال دوای چند سال بو با مؤذینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خواهی گوره بطنها نیهشتن همیشه یارمتی دریان بو یا لدنیا دا یا لآخرتش اگر استاد توش لسد چاکه چی تو خلچی دجاتی دکا دجی تو وستاو تو تو لو کمپانیای ام پیوانه دایت لمدرسی ام سرکرده و پیغمبرانه دایت بزانه آیا آماده اید بردوان بید وکو اوان که بردوان بون آیا آماده اید خوال خود راضی که تو پشت دنیا بکید بس دینی خواهی پروردگار قناغی چی دی که بسیار تپیشوا ام پرسیاره بو ایوا بجه دیلم تا چند ایمانه که من آماده مندکا تا وکو ایما پشت دینی خواهی پروردگار نکینو سر نبینو چون که حلو استکان وامان لیدکا ناو من اگر چلم کس امامی ابو امامی عمر مسلمان بوا بلام دوام کس ناویده لدوا امامی ابو بکر امامی عمر ناویده لبروی حلویستی هبو موقیف و هبو لسر دینه که خواهی پروردگار ما و توا اونده تمنی که ما بو لدینی خواهی پروردگار سر فکر تا وکو شهید بونی خوشویستان و عزیزان بم اندازه حتی ناکو تای القی امجاره برنامه صدای جماور تاکو القی چی دی که و برنامه چی دی که هموتان سپارده خواهی پروردگار مکس پارده زاناکا و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. برایانو خوشکانی برزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایش خواهی تعالی کم که والا خزمتی برز و خوشویستا. لوانه ای کتر لوانه کانی استقامو دامزرائی پیخشاد امین و داوکرم نخواهی گوره پابند من که بدینکه و ثابت من که لسدی پیکان من را گیراو که بخاطی اسم عظمی خواهی عقیبت من مخیل بگیره. اللهم آمین اجمعین. خوشویستانی من لچنوانی را بردوه بگشتی باس من کرد لروانگی قرآن و سنت و کچون خو پیغمبر خو علی صلوات و سلام داوی استقامو د مزرعی ما نه کن هتا و تو قولی خلیفه راشدین کان رضا و رحمت خوای گوریا نه سر بی پیشوایانی خلفای راشدین کچون داو ما نه کن پابند بین مدینی خوای پرورگر و د مزرع بین استقام ما هبه بل ماندا ک لوانی امر ماندا خوای گوریا مرتب داب چین سر باسی یک یکلو هو کارانی ک ابیته هو کاری د مزرعیو لسر دینکی خواهی پروردگار. یعنی چون هوکار معنی بوی که انسان بتوانه ثابت به لسر دینکی خواه کمال بربسته کشمانه انشاءالله به امیدی خواهی گوره یک لدوه یک باسیان نواقی. خوش ویستکانم یکی گلو خالانی که بیت هوکار بوی که انسان ایماندار بردوام به لسر دینکی و پیکانی را گیراو به دزگرتنه و پابندونه به قرآن و سنته. اگر هاتو ایمان دست منگر به قرآن و سنته و پابند به شرعکی خواهی پروردگار و و ملکشو جرایلی فرمان کانی خواب پیغمبر قیبل علیه صلوات و سلام او با امیدی خواهی پروردگار گمراه سدیشی او نابین. چون که براسی قرآن و سنت بدو سرچاوی بن رد دان لکن لین خواهی پروردگار و پاشان پیغمبر قیبل علیه صلوات و سلام فرمان من پیکنه و بدست پیگرتنی و پابندون پیشیان و مراستی لبروی که لم رگه و یک توانی راستی و ناراستی جیاب کیتو و تحق و باطل یک جیاب کیتو و لاندان لیانو گمران نبونو بردوامی لیا که بیتو. اگر هاتو انسان لسر قرآن و سنت جیا

0: يا ربي حمت بوتبت وكيتو يشهجي يأكيتو كسبريتا نبويا ويديماهيتو كسبشتيتا نابت جاوش هنده ادكيم ترن كتب بينن وازمانش هنده بزار ترن كوصفات ابتمامي بدن حمد همي بوتبت هر تشتکه هی تبشیان خویا بی تو خیب آفراندیه اب مشیعتا تا او بون خودان هبون و ب ایرادتا تا او کفتن سر رکه اب حسکرنا تا هر ایکی سمت خوزانی و او پاش کفتی بیتا نشت پیش بکفت و او پیش کفتی بیتا نتشیال پاش بمینت حمد بوتبت هر ایکی رزقه که دست نشان کری تا یه بودانای نکس هیا بشت وی کم بکت و نب کسی وط ایت وی زیده بکت و وکی وی رزقی اجلا هر ایکی جوان تا یادانای اپ مرنه تا و همی بیزار کرن هچی روجاوی هات گاوه که نشت پیشوه بچت نپاشوه حکمت هر یاته یا و حیبتی برامیا یا ربی حمد بوتبت اگر تبری من ندا باهنده کو ام بزانین حمد تبکین ام وکی ون یت تنانی آسن داش رزق تخوین و شکرا هنده که دیکین دات نفقن جیت دا رابین و رینین و منتا هنده که دیراکین و جا حمد بوتبت کو تا خوب مدای نیاسین و حمد بوتبت کتب بری مدای هنده هم حمده تا بکین حمده قوصا مهند بلند بکت کو ام هجی رازی بونا تا بین او رازی بونا طاریا قبری البرمه روهن بکت و ریکا بحشت البرمه بصانهی بخت روژا دل ساخلم ابتنه مفایی ادگهین تا خدانی یا ربی حمد بوتبت تهند رزق حلال و پاقش بو مکره قسمت کوام درگه هو جیت ناف براخو هر ایکی دیداش بلیتا بگرین امر تلمکر دا طاعت مبجربینی و نهی تلمکر دا شکر مبجربینی و دم امرتا مبجه نئینای و مخوش نهیتا ندای پاش تلازت عقوبا مدا نکر و تا غزب خو زیب سر مدا نئینا اب رحم خو تا کرمت گل مکر و بدلوفانی خو تلی گرتن خو پاش ایخست و تا دست قنجی خو بومدرش کر و ریکا کرم خو البرم وکر و جا چوا ام حمداتا نکین یان چوا دی حمداتا کین حمد بوتبت چند مخوش ریکا توبه دیر ایخست هند ام نیزی کت کرین ام اپ لز اپ نک گنه ود چوین و تخوش ام اپ نک خیره و پال داین روژا ما قستا به امریاتت کر پرده ستاره ی تبسر مدا اد اینا خاره و اگر تویا با تو تشیای شرمامت نف عبدت خدا ببی گنهت ما اپ نکتا و بلندت بون و رحمت بسر مدد ها تخاری سنت خو اد امتت بوریدا تدگل مبکار نئینا بار ما تسوکر و هند دلیویا لیوبون تدامه کو ایدی کسکش ما چهجت نبن اگر اپلای هیلاک وچو حمد بوتبت وکی ملائکت تیت نزیک و پیغمبر تیت خوشتوی و ولی تیت خودان قدر حمد تکری حمدکا بلندتر اجهر حمدکا هبت کاچاوا خدای ما یه بلندترش هر مخلوقه که هی حمدکا هند بد کو جه هر قنجیه کاوید گل ما کری بگرد حمدکا وک قنجیه تویا بدی ماهی حمدکا ببتا اگر رازی بوناوی و ریکا غفراندناوی و ری برا چونا ما بو بحشتاوی حمدك أم بيش وليت ويت بختور بين هجمارتن وش بخت رشد سرده چوی بین واوارتن.
1: بسراني بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتي أويا جبستي ختم روجانا بين بدنج قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي تواردام دبين خوي مهربان بك تماي روناتي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان لیرده هاتینا کتایی پخشی برنامکان من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامکان من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوی اسلامیه لکردستان.

اگر چی زورتن ناراحت و آزار بدرت الا سردینه کیدا بلام او خاتونه هشت دام بخوی داده گرد لبر اوا دائما ناوی بودتن که یکم شهیده لإسلام دا اوش شکویا شانازیا لبو همو آفرتان که یکم شهید لمیجوی آینی پیروز اسلام دا آفرتید با آیا دکریت لیر دیگه هلوسته یا بیسنانی خوشویست آیا دکریت او دینا کوا بوشی وازا و آفرتا خوی لسر بخت کردوا او دینا دجی آفرت بید او دینا ستم لآفرت بکات او بسیار آیا دکریت او دینا وابیدن که آفرتت بوشی وازا خوی بخت بکات لبو او دینا تنها لبر اوی دست برداری دینا که نبیدن او پری اشکن زو آزار بدریتن هشتا وازو دینا ناهنن بله او آفرتان اسلامیان ناسی و لما نایکی تیگه اشتون و هر وها اگر تی سزاد راون لسری و کجراون و شهید کراون برام هشتا آماده نبونا کوا دست برداری دینا کیان بن او دینا او انده زوان او انده بقولی لدلو لدرونیان دا دیجی ببو که به هیچ شوازید به هیچ آزار و اشکندید اما دا بند رو بروی مردن ببنو و جیانی خویانو کسا نزی که کانیان لدست بدن بلام آماده نبون کوا دست برداری دینه کهان بل بله خوش رستان دین پیوستی به آفرتی کول نداره پیوستی به آفرتی چاو نترسا خوشکانی برزم او دین اوها آسان نیا پیوستی به آفرتی چی کول ندارو چاو نترسو فیدا کارا پیوستی به آفرتی ماندونه ناسا لبر اوا یکم شهیدش لو دینه دا آفرت بوا و بشت لوانه کوا او دینه آسد خست آفرت بون و دا بیت آفرتان تا قیامت شانیان نجر او دینه دا بیتن و هر وها لیلا ندنو و بشتی تافهو شتی رمزی دنیا هاو مخلطید او تا دمونه چندها آفرت من هیا لو دینه دا هر لو برنامه خو من دا که هر زارو باز دا آفرت یک دکین سیر دکین چنده من دونه ناسانه چنده کول ندرانه چنده خوان ایمانو دینداریه چی بتوون که بو شوازش دینه کهان سرخستوا او تا سیر سمیه خان بکین کوا چون لسر او اسلام دا توشی اشکن زو آزار و ناراحتی بوا هر باش بوهوی اوی کوا او آینه سر بکویتو و تا حتایش کاتک ناوی سمیه خان دیتن اما بو پری شانازی و ناوی بهرین و بزانین کوا یکم آفرد بوا کوا خوینی خوی رشتوا لبو او اسلام دا و هروها تبید آفرتان او پیمان و بریارا بخویان بدن که کافران و برنامه کانیان هر یان نخلطینه و او دینیان لبیر نباتوا خوشکانی برزم اگدار بن اگداری برنامه و پلانه کانی کافر و بباورکان بن اگدار بن لو روشگاره دا که به هموشه و یک کار دا کریتن تاوکو او دینه لدلی او امتا سار بکریتا و بتایبت آفرد که رولی سره چیه لکو ملگا دا و دلی آفرد نیوی کو ملگا یو دای چی نیوی که تریشا لبر او اگر بیتو او دینه کار بکریتا و او دینه نهیل دره لدلی آفردان دا او دینه برو لوازیو نمان دارو بلان پیویستا آفردان بو پری متمانه بخوبونه و سیر بکن کوا او برنامه کانی کافرانه او هر لو موبایلی که لدسته به هزاران شبهات و گمان که درست دکریت نابی لو دینا ساردت بکاته و هر وها سیر زینبی کسی پیغمبری خواب کن علیه الصلاة والسلام حامله بوا من دالکی لبارده بن بلام او هشتا هجرت دکان نبو مدینو آماده نابیتن دست برداری دینه که ببیتن و هر وها آفرت حبوا کوا بو صحرای و بیابانه که 450 کیلومتر بینی مکه و مدینه مال خوی بدزیهشتوا زیدی خوی بدزیهشتوا کوچی کردوا تنها لبو سرکوتنو هر وها گهندنی او دینه بو پری ناراحتی بو پری برسیتی بو پری تینیتی بو پری زحمتی بلام تنها اویل خیالی بوا کوا دست برداری دینکی نبیتن و هر وها دینکی بگرینتن لبر او آفرتانی مسلمان بیویست الشام بن و دبیتن قوام بی لبو خوی و لبو کتسکی و لبو خوشککی لبو داچی لبو دراوسیکی لبو دست خوشککی لبو همو دورو برکی او آفرتا دبیتن بطواوی
پیروزه لداوه دکر لخوی دا زیبه زی بکاتن بله بردوام دبین لسر جیانی خاتو سمیه سمیه خان لگل هاو سرکی یاسری کری حامر هدو شان بیکه و شهید دکرین یاسری کری حامر با اصل خلچی یمن بوا بلام لمکه نشتا زیبوا هر لویش شهید دکریو وفات دکاتن بله عزیزان تندها خیزان هاتنا او دنیایا لو دنیای جیان بلام نامیان روی نامیان نما کز لبیرشی نمان بلام او خیزان برزو برزا تا قیامت تا قیامت نامیان هر دمینه هر کاتگ نامیان دهنین نمونه خورا گری و ایمان و پتایی من ببین دهنه توا لبر اوی مسلمان بونکان خالصا مخلصا لبو خوای پروردگار بوا لبر او كاتك ابو زهل عزال اشكنزونا راحتي دادات بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بتنشتي عندها تيباريو فرموي صبرا يا أهل ياسر فإن موعدكم في الجنة صبر بكرن أي خيزان ياسر موعدي إيما كوبونوي إيما نبهش دايا الله أكبر لو مجد خوشا الله أكبر لو دنيا دل نوايا قوليا كبيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام دل نوايا أو خيزاني بيدكاتن كلسر أشكن زدان ناراحت يجي يقزار زوردن دل نوايا بيدكات كوا كوبونوي أوان لبهش دايا أو آزارو ناراحت يا كوتاي بيدتن لبر أوا بتو ظلم أي خشكي إيمان دار أي براي قدر قرانم صبر بقرا صبر بقرا لسر او نارحتيو او ناخوش عليك لسر او ديندا توشد به صبر بقرا لسر عقيدكت لسر بيرو باوركت اقدار الزمان دبا اقدار روشتو كردوا دبا اقدار با صبري لسر بقرا طنيابا لبهشت كودا كريني وبإذن خواي بروردقال لو سدمي برلا فتنة يدا بابو باري صبرا وابو باري آقداري وآقداري عقيدة وبينو باوري خمان بين ودستي بيه وبقرين ورازي نبين هيت كسك عقيدة وبينو باور من لابو كز بقاتنو لبيشتا من سادي بقاتوا بلي دكتور محمود حمارة دلي دبي حسب بقولي او نهامتي بكين كلا تساوي عمار دايا كاتك نبردمي خويدا دبينت انكوا دايشي الشهيد دكرت بي او يهيسي لدس بيد لبوي بكاتن و ياسري باوكي لو تم لو بتمني خوي بريشي سبي شهيد دكرت بلام عمار هيتي لدس نيا لبوي عم بكاتن بلام اوا تنها بيرو باورو مبدأك كخاونكي والدكاتن كوالا بيناوي دا جانيا ببخشن بلي بسراني خوشويست استا با اما ويني او بلاو نارحت يا قوري كلو ساتدا بسر عماري كري خاتو سمية وياسر دا هاتوا بهنين بيش تساوي خومان كتند زحمتا ببرتالتوا ببيني كوا جدوى لآزالو لنار نالي دايكو باوكتا هوادكا بلام تو هيت اللي دزنايتن لبويان بكي حيت دصلاتك النيو حيت الشبين اكلتن وبيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام تقال الدعاو برسك النوي وريان هيت تري بناكري لبويان بكاتن بلا اقر استا هركسك تاكو شد ببسيتن كشرمو ناموسي خوي بريندار بكاتن لبوتاهو كردن لكرامتي خوي آماده هيتشياني ببخشيتن وهروها الراي قشتيش فان بشتي دكن وياسا طولي لبو دكاتو ودتواني دنجي خوي بقينة دادقا كان دتواني سكالا بكاتن دتواني الراي قشتيتي بقينة بلام تمشي او خيزانا بكين همو خلق ليان بيدنبو تنها وتنها مانوا تنها لجل أشكن زدان مانوا بلام تمشابكين إيمانكين لدزنا دا لبر أوا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام درباري عمار دي فرمو دماركاني عمار برن لإيمان إيمان سوتني وقوشتو خويني عمار تمشي إيمانا زوانا بكين تمشي أو يقينا بكين كالدلي عمار دا هبوا براسي هيت بلا نهامتيك لو كاتك وتم ويناي بك هيت بلا نهامتيك لو قورت الدنيا كمروف بتوانت خوي لبردمي دا رابقريت بلا عمار بس الأول نهامتي زالبو بوبري
بیرو باوره چی بتو سرکوتوانه او قناغی بری اگر تی مال آوایکی لدایکو باو چی زور سخت بو بلا مانوی عقیدو بیرو باورکی بونهوی دلدانوی بلی اویا ایمان عقیدی راستقینم عملی بلی خاتو سمیو یاسر یاسری هاوسری لسالی ششی کوتی حوت سال بر لحزرت لبو مدینه دوای اشکنزو آزار چی یکزار زور شهید گراو زستی پاچی بشهیدی گرای و لای خوای پروردگار ابو زهل کرمی چی لسکی و آفرت بتمن حاملیا تقاندو شهیدی کردو روحی پاچی برو آسمان گرای و لای خوای پروردگار هزاران رحمتی خوای پروردگار لو خیزانه بشکوی بیتن لو خیزانه بیتن کتا هتایا ناویان بسر برزی دمینه توا تا هتایا ایمشانا زیان بیدکن تا هتایا خوزگد خوازین کوا خیزانه کن من ایمان و عقیده کی وکو خیزانه یاسر یان هبیتن وکو خیزانه که وکو عمار یعنی دلده بیتن که برگی هر تینا راحتی و نهامتی و دنیا بگریتن لپینا و دینا که دا خوشکانم با ایمانه چی بتی وکو ایمانه که سمیه ما ندلده بیتن هر که تیک توشی آزار و نراحتی بوینه و بو پری بتی و بو پری هیزه چی بولایینه و بو وستین و دن بخو مانده بگریم ای خوشکانی برزم ای او کسانی کواد جایتی تان دکرتن للان خانواده کرد لیان کسان زیگه کاند لسر عذاب و نقاب و بالا پوشکت صبری لسر بگرا مادام خود نیتی دل خود یک لایی کردو توا لبو رب العالمین مادام لبو خوای پروردگاری دکی مادام تنها لله فی اللایا اگدار نیتا کدبا باقصو تواندی دورو برکاری گرید لی نکات نوکو وکو خوشکانک که بداخوا روشگارک که خوی انده پوشیو حجابی انده بخوین بلام قصي دورو بر وايدي كردن كوا سار ببنوا وايدي كردن كوا دس بردار حجابكو إيمانا كيان بن بائما لو آفرتان نبي خوشكاني باريزم لإستاوا آموشگاري كتاكت بكا آموشگاري كوراكت بكا آقاداري خوشكا كانت بكوا كبا هيت شوازك هرتين عرحتية بسرت هات نكي دس بردار دينا كدبي نكي دس بردار إيمانا كدبي اول بدا برو باشتر و تاكتر بروي نوكو لباشتر و تاكتر و برو خوارا و برويتو و هروها دينا كد برا برا كزبيتن لبر اوا خوشكاني من تكايا براني باريز لو سردمي برلا فتنيدا بعد از با ايمان و عقيدة من بقرين با الدنيا بنوا كوا عقيدة چي سليم من هبيتن بيرو باورك من هبيتن كوا بو باري بو اهيزة چي بولاينة ولا نيو دلو درون من دا تسبابتنو و هروها حيجتك هيت آزار و نراحتيك هيجتك او دنيا هيجتك تافهو رمزو جواني او دنيا و نكات او بيرو باورا لدلو درون من دا سال بکاتوا تاو کرم نخوای پروردگار نیت من خالصا مخلصا لبو خوی بکاتن تاو کرم نخوای پروردگار عبادت من لی قبول بکا و هروها استقام من پی ببخشیتن و تاو کرم یا ربی لسل صراط المستقیم که خودنا من نده یا الله یکی نبی لو کسانی کوا خسارت مندو زلل مندی او دنیا دبین یک نبین لوانی که واده گرین و خسمتی خود بلان بدزان تاو کولی چی بطالا یا ربی خدای لد پارین و بگوری خود یا الله ایمانک من بی ببخشا كوا برقي هرتي آزارنا راحتي أو دنيا هي بيقريتن يا ربي تصن أما بفترتة شي باكا وهنا وتسل أو دنيا يا هربو فترتة باكا وما نقرين دي وخزمة خود يا الله نما مريني تاوكو بتواوي لي من رازي دبي تاوكو لدرياء الرحم غفراني خود دا باك ما دكيته ويا الله تاوكو برنامي دهاتو سباردي أخو دابن كوا سبارد زيناكات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طعام رفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشکی گلتو نور و هدایتی هلگتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه حولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار و مروفایتی کاروانی نور لعمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی کاروانی نور همو روژانی که پینشنبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روژانی هینی کاجمیر سیو پانزخولک دوباره دکریتوان کاروانی نور

بیسرانی عزیز و خوشویست فرمون ایوو برنامه جهانی جگرگوشکان. برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یعن آیتیک لقرآنی پیروز یعن فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم یعن سرودیک یعن شعریک دتوانن دنگکان تان بنیرن با ام جماره لرگی تلگرام و واتساب و 0558 89 88 558

بكر الصديق ياري پیغمبر خدا و هوسفر و مدینی پیروز و یکم جانشین روی کوچی پیغمبر یکم کسبو لپیوتا کبروی هینا اگه دل هوانی بخشلا و کن اوانی که در پیغمبر من دون تفقال سر مجده داشتی پیدا اما که پیروز دو سار و شش مام دوی سالی فیل دایک بوا بازرگانی که گوره قراش بو یک بولا گوره پیوانی دل مدکانی قراش سدم جاهلت بخشن دو سن پیوان بو و روش جوامیر بو لناس ناو رازگویی لو ورگر که هر پیام اسلام و پیغمبر درودی قای سر بهاد خیره بروی پیکد تنانت لطیروکی شوروی برزبونوی پیغمبر درودی قای سر به بو آسمان بروی پیکد لوی کوچ دوائی پیغمبر درودی قای سر به گر پیوان کوچ بران و پشتیوانان کو بنوا همویان اوان هاو رابون اصر اوه که بکنه بجانشین خویان لسقیب و عیتیان پیدان و یکم کاریشی دویبونی بجانشین ناردینی سپای و اساما و که پیغمبر برودی خوال سر به بر لکوز دوی آماده کردم و وصول کردن روم و دوی جنگی مقتا رسالتای جانشونی ابو بکر صدیق که شیج گوره روی دا زل حوز عربکان هاو گرانوا و شر جان دیجی اسلام را گیان ابو بکر صدیق مرشار سری ام کشیا سپایی که گوری اسلامی آماده کر و ام حوز عربانا یازه سپایی که لدوی یک نایو سر یان لجنگی که تل گیاو کان دا مسلمی دروزن و خوی کر و پیغمبر زانی کجرا ام پیو سر دستهی آشوبی ها گیاو کان بو نم جنگ دا جماری که زل حوالان بطایبت اوانه که قرآنی هم پیروزن نبر بو شهید کران و برن قوت دوائی عثمان کل عقبان رویج بونی بگوری پیوانی حوالان و حوالان کد بو بکو کردنی قرآن بریار داباوی

0: csiroki wilj u hangaka.
1: Rajek yan wirçek habu, zur bir sibu, u da garrabat wai hanguin tabi khwat. Nedarstana ke agara, tawaku shaniki hangi doziyawa, ke zur belazet diyar bu bu wirçeka. Yek sir bebedu dili, destiyaye bi khwat. بلام هنگکن که خریکی هنگوین دروست کردن بون پیان خوش نبون که ورچک شانکن تیک بداد و هموی بخواد با تو ریه و هنگکن پیوت
0: لا چوله لعوشمه ایمه یا
1: با دلیکی نخوش و سکیکی برسی ورچک رویشت پی خوش نبو که هنگکی لی تو ربو و هیچ هنگوینیشی دست نکود بخواد شو هاتو دارستانک با تواوی بیدنگ بو همو آجل و میروکان خوت بون تنها یکی کن نبید اویش هنگک بو که پیشتر تو ربو بوله ورچکا او پینا خوش بو که دلی ورچکیش کند بو و خیلی ناکود بو بیانه که کتی دنیا رو نگ بویوا هنگک بخیره ای فری و دستی کد با گران بدوی ورچکا تاوکو اشتی بکاتوا ورچکا به بطاقتی دانشت بو هنگک پیوت بطاقت ما با ورچکا وره لگل ما شتی کی گیرینگید پیشان دادم هنگک دیویست ورچکا تی بگیند که ایش کردن با دروس کردنی هنگوین چونه وی باز کرد که دروس کردنی هنگوین ایشه کی زور تایبتا هنگ کن به اکو ایش اکن تا وکو هنگوینکت درست بکن هر هنگ اکیش ایشه کی تایبتی خوی ها هر وها شاجن هنگ اک ها که ایشی شانکا رک دخد همو به اکو ایش اکن تا وکو هنگوین درست ببید اینجا ورچه کتی گیشت که ایشی هنگ چند گیرینگه و زور سرسان بو به ایشکهان اینجا دعوی لبردینی کرد که اویستی هنگوینکه برید که ته اوان سرقال بون به دروس کردنی هنگوین هنگکه پی آلت امجاره که حزت لهنگوین بو به من بله که ته آماده بو بود دهینم برچکش آلت من نمزانی زورم برسی بو بایا بیرم چولتم بپرسم پیشوی بیخوم نو روشه و ورچکه فیر بو که تپید پرسیار بکد پیشوی اوشتانه ببعد که هی خوی نیا هنگکه ورچکه بون بهاوره ورچکش هر کاتی حزی لهنگوین بوایا به هنگکی حاوره دود اویش بایده هنه بای حوریان بیت ایمش لیم چیروکو فیر بین اگر شتیکی ایمه نبیت دبیت پرسیار بکین پیش اوی بی بین
0: امش چیروکی ایم رو بو
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولی رو دورو بر

0: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری کو سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنرتی داو بو ما ببت امامو پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند ی مزن جیبت نشد بیزار بکت یان اگر چند ی هیر جیبت نشت اش دست در کفت وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی ابقدر و بهایی یا کشاهدیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام ابقدر اخستین و بما او ابهز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تب خو هل بجارتی دبکه یا روناهی بو عردی کچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتنه مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیت دا روژ کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیار تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاری وی اترکت دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاویت وی ب امتا وی رحم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کوسا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بو ما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسه کت ات و ملیاکتا کت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتا کت دا شهدیل سر بدت وی روژا دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و ده چتا بحشتی ای خدا نه قنجیا مزن
1: ولام دانوی بانگ بیش بانگ بیش هر چیه چی ود توش دیلیتوا دگل لوتنی

0: اما دوای شایت مانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: سنج اسلام لسر شپوری سب شش پوینگیت برنامه کانی پیش کش دکار
2: خواهتان لگل حوله یک
3: یکی خوش زنم کانالی آفرین

جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه ای امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة خير بالوردات نبتو بسران بيقراني رايدو دنجي إسلام سباس بو خير بالوردات أمزار شاتين وغزمتان لبرنامكين خومان قشتيق لقل سلبو وتكانيا لا وانی سیم سپاس بخواهی پروردگار پیت انگیشتی و لوانی یکم باسی پیش چی جان و گرنجی سلف صالح من کرد و باسی گرنجی و تکانی وانی من کرد لبرسی و تکانی سلف صالح و دوستکانی خواهی پروردگار سبحانه و تعالی و پاشان لوانی دوم باسی و تچی امام دار الهجرا امام مالک من کرد رضا و رحمتی خواهی نبیتن و امزارش بمستی خواهی پروردگار دسین قسمت اعلام الاعلام کانی امتا استيريتي دروشاوي امه اسلامي ونجومك لنجومكاني اهل الاسلام

بدنگی ما مصای قرآن خوان هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوک ده پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوک ده پاریز ری حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما امسى هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سپاس گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسى بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
0: انفر مديا بيشوا ابو داود ونسائي روايه عن كردوه

0: اوه خواه گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی یا قیوم برحمتی

0: هر کسی از بیانیان دجار بیلید او دچاکی بوده نسره و دخره پیل سر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده یا هر دو پیشه و احمد و نسائی روایتی هم کردوا
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر کسیک ایواران سی جال ام ذکر بلید او او شوه هیچ پیودانی رزیانی پیما گینه ذکرکش بریتی اله

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيد فرمي پیغمبر خوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبدا اوا شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرموديا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکر دوی لم باشتر منای مگر کسیک وک امی وتبیت یان زیعتری وتبیت
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

بیسرانی بر رزو خوشویست استاش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
1: وصحبه ومن والاه. خوشویستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جمعور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمان لالقیچی دیکی برنامه صدای جمعور به خدمتتان شاد بینوا با اوی اجلس بینن اون ساعه اک تومار بکن. خوشویستان چاککاری و چاککاران براستی همیشه رگریان لکرا و للاین نیرانی چاکا و للاین خراپکاران و رگریان لیکرا و همش با بلغه قرآن و فرموده سلمان درا و که لإسلام دا براستی چاککاری برنامه و بنامه پیامی همو پیغمبران علا نبینا و علیه الصلاة والسلام خواهی گوره فرمانی پی کردین که و پاداشتی گورشی بودا ناو او کسی که و چاککار به و فرمانی خواهی پروردگاری لسر که چاککار اوی که ایمانی هنو بخوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ده بیت شاکه کار به. خوشویستان خواهی گوره ده فرمه و تعاونو علی البری و التقوی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان. خواهی گوره امری کردو که اما هاوکاری اکتری بکن لسر چاکه و تقوی و هر و هاوکاری مکن لسر گناح و ستم و دوبرچی و تاوان و هرچی خرابکاری هیا دیجی چاکه موست نوا بلکو هاریکاری و هاوکار و هاریکاری چاکو خواناسی و تقوی و یکتا پرستی خواهی پروردگار بن. هر وحا خواهی گورده فرمی لآتی چی دیگه ولتکم منکم امتا یدعون الى الخیر و امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خواهی گورده صورت آل عمران ده فرمی با لئوا گروپ یک هبه که بانگواز با خیر و چاکب کن و فرمان با چاکب کن و هر وحا تأمرون بالمعروف وينهون عن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واروا رجليش بكن الخرابة لبروي شاك كاري براس تكاري بيغمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام فرماني خوي برور دياري لسر عمو بيغمبران أو رجيان قرتو تبرو أم كاريان كردو أو بيشي بيغمبران بوا هر كسي كي جي استاك اللي شاك كاران بي براسي للصالحين اللي بيعو شاكانا لعملي صالحة كردوي شاكا دکویته انسانی چاکو خواناسو و جپیاو بیا آفرد دکویته او بابی کوا پیده و تیره چاککار. خوشویستان پاداشتی چاککار یک جار گوریه بوی خواهی پروردگار فرمانی پی کردوها. خواهی گوره ده فرمی من عامل صالحا من ذکرین او انثا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبا. خواهی پروردگار یعنی ده فرمی ان الله لا یضیع اجر المحسنین. هردوك هاتوكا وفرماني بيغمبري خواهاتو صلى الله عليه وسلم لسلامش باسيام آياتانك خواهي برودي هذا في مركزك كاري چاكبكا كردوي چاكبكا لبياو بآفرت وهو مؤمن او براست ايمانا او ايمان داو كروشي ايمانا كردوي چاككان عملي صالح اما كروشي ايمان من بي نيشان دادا جا بياو بآفرت بي هر كسيك بي دوره بي بچوك بي چاکه کاری براستی کاری که خواهی پروردگار بیداته هر کسی که پی برزده بیتوا براستی پیده بیت ایماندار وصفی ایماندار الهی خواهی پروردگار او وصفی خواهی پروردگار دایت ایماندار او تعریفی خواهی گوره اسلامتی بو ایمانداری کردوا فلنحینه حیاتا طیبه. خواهی گوره جیگه لوش پاداشتی که چیم جیانی که اونده آسوده پیده بخشین اونده آسوده دکین لجیان خوشترین جیان بو او دبه و ایماندار ده به بچی با وای کرده و چاک کن از او کرده و چاک پیاویان افراد ببیکه او کسی که وای خوشحالی بلاو دکاته و چاک کاری بلاو دکاته و لهموان با خوی خوشحال تره اوی خریچی اوی که وای چاک بلاو دکاته و خریچی اوی بخشی چاک دکا خریچی اوی خوشحالی و شاگشکی بلاو دکاته و براستی خوی لهموان سودمندی زیاد رو یکمین سودمنده. خوای گرده فرمین الله لا یضیع اجر المحسنین دلنیا من دکاتو خواهی پروردگار بتأکید خواهی پروردگار پاداشتی چاکه کاران لیان ناکا زای ناکا مزر ناکا لیان ون ناکا پاداشتی انده داتوا یعنی که پاداشت دکرین اللہ خواهی پروردگار براستی اما بوی حول بو چاکه دادین دن همو کسی خرابی پیدا کری همو کسی بلام چاکی پیدا نکری چاکه لدرگای همو کسی اگ ناده بلام خرابه لدرگای همو کسی اگ داده چاکه کرده خرابه لدرگای داده بلام خوی لده پارزه. پیغمبری خوش صلی الله علیه وسلم كتعريف إنساني مسلمان ذكرت ليتي المسلم أخو المسلم مسلمان بلا مسلمان لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته كمسلمان بلا مسلمان استمي لناك تستمي دجمني ناك هر كسيق لخزمتي براكي دابت أها شاك كاريا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته خوي پروردگار أو خوي پروردگار لخزمتي أو دابت كان الله في حاجته خوي پروردگار حاجتك كان أو جبجتك أكا همو حاجتك كان للاي خوي پروردگار دست بردكري للاي خوي پروردگار دست دكري خوشويستان اگه چاكا كار بين با بري خراب کاران با برای با نیاری چاک کاران هر زور بن همیشه چاک کار کمتر بون لخراب کار همیشه هیزیان همیشه رجیان همیشه هموش دیکن کمتر بوا خوشویستان رگری کردن لچاک کاری للای نیاران و میجوی چی دور قولی هیا میجوی چی اونده دور دریجی هیا که لپیغمبران و لآدم علیه صلاة و سلام سر چاوده گره پر لوی که دجمنانی حق هولیان داور ریگریب کن لچه لو کسانی که حقیان پیه چاکیان پیه راستیان پیه صفتکانیان چیه بس صفتکانیان بیان ناسی که خواهی گوره باسیان ده کده الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اوانی خلق لرگای خواهی پروردگار دور دخنوا دیانوید لارو لیور درچن ويبغونا عوجا دانويت يعني لا رو لوير درچن ولا رغاي اسلامتي دوريان بخنا ولا رغاي حق دوريان بخنا براستي او كسي كوا رغري لحق دكا لا رغاي خواي پروردگار كواتا تنها رغاي خواي پروردگار حقي بيا تنها رباز اسلام حقي بيا تنها اسلامتي حق بيجا راز دویا چاک کارا چاکی پی خوشحالی پی خوشبختی پی با جیان با انسان با مروایتی با مسلمان و غیر مسلمانش بلان با مسلمان زیادر او کسی کوا که خواهی پروردگار فرمو من اظلم من منع مساجد الله ای یذکر فیها و سعى فی خرابیها او کسی چیه لوزار انتر استمکار ترا رگری لمزگوتی خواهد که هولی ویران کردینی داد لکات یک دا هاولی ویران کردنی داداد مزگوت هیچ خرابی چی بونیا او مزگوتی که با همو چشکان لوه چار سر دبن همو سیاست مدارکان لوه و تخرج دکن اوانی که با دجایتی مالی خواه دکن لکات یک داد تنها یادی خواهی تیداده کرد تنها باسی خواهی پروردگار و دینکی تیداده کرد اوانا استمکارن كوا ريغري لو مزغوتو لا هولدان لتقداني مزغوتو مالي خواب چاكا كاري و ريغاي چاكا كاران و مالي چاكا كاران ويراندكن براستي وصفتي انا دانوه چون دلي سرچاوي بجيوي يعني سرچاوي شويني حوانوي لناو ببا ايدي نمونيو يجوي يكجار زورا قريشا كان كرغريان لپیغمبری خواه ذكر صلى الله عليه وسلم يعني لها ولاني پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم لبر اوی نان دویست او بانگوازو هاو کاری کردنی هجارانی کوا لسردن پیغمبری خواد اکرا صلی اللہ علیه وسلم بردوان بی ابو جهل که تک دیزانی که مسلمانان دعویان کردو بانگوازیان کرده یکی اگه مسلمان بوا هر دستا چی دکرد آزاری دده مال و سروتی لدستن مصادری دکرد مالی دا جیر دکرد فرعون با موسا و نیسرائیلی چی ده فرمو با موسا پیغمبر علیه نبی نو علیه صلات و السلام دايوتي سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم خاي غير سوره سوره الاعراف ده لا تسط بسحب من ماذا كاد يوتي كركان عندك جينك كان شان دهلين ابو خدمتي خما شواز كان شان شواز الريغري كردني ناراني تشاك كاران زورا يا كميشتك وقت بو بيغمبري خوان صلى الله عليه وسلم سكاتي تومتو سكاتي بو سکاتیان پیامبری خواهد کرد صلی الله علیه و سلم دعوت شیت دعوت جادوگر دعوت هر شتی که کم جار بزنه کفر لهر شوی نگ به آوا پلانیتی آوا رقیتی آوا هنگا و کانیتی یا کمی شد تومتت بو الله بسته قاچاق چی تو شتی ساختت به مهربانی کوا بو با مهربانی با شهری هولر پیدلن کچاق کار لبروی چاق کار پیدلن تو درمان قاچاق ده پیدلن تو کاکا نبزری بد نداو پیدلن تو کاکا لکاتی دا بزور کاربان دا دا پیان کپیان روان دا بینی بنکی چی چاک کاران که خلق خزمتی خلق دا کاتنو لنرخی دکتور کانی دیگه زور زور زیادتر کمتریان لخلق برده گرد تو متیان بحل بستان شکایتی پیدا کنن مهربانی چی صد مهربانی دیگه احطان فلان شونه یا بلاش دیگه حکومیه راسته بلام او شفایی که خواهی گوره دینیری هر خواهی دزانی چون دینیری دومین ازاری جستهی مادی انددن او کسانی که واد چاککارن ازاری جستهی مادی ورده گرن للایان نیارانی ناو للایان خراپکاران او ورمنا وگ بایکوت کردنی مسلمانان لشعیب ابی طالب که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کمال صحابه لگل دابو ویتیان یالا کس بایکوتیان کن کس تجارتیان لگا نکا جنوشون خوازیان لگل دا نکا درابسیتیان نکا کرین فروشتنیان لگل دا نکا کشتیان پی نفروشه کشتیان لی نکره که او بریاره در چو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خزمکانی هنده که مسلمانیش نبون بس لبر وای کس کاری پیغمبری خوابون صلی الله علیه وسلم صحابی پیغمبری خوابون صلی الله علیه وسلم فرند انا شعیبی ابی طالب دولکه ابی طالب چون اوی چند ساله لبی منو دو اشگر رانه و که صحیفه که مورانی خوارد بوی خاله چی دیگه چون جهتی توی چاکه کرده کن گمان بلاو دکن و گمان درست دکن لخوی انا و دلین والا گمان من وای بو خلق دور کوي تا ول چاک کارم گمان من وای او کسا رچلا چی تا ونی ام کسا بو برژوندی چی خو او کارانه دکا توبل کی از لو سردما خو سردمی صحابه نیا توبل لو سردما خو چا چاک کاره به بلاج ایش بوکا بله هيا مال خو دی نه دکا ته قربانی خوینه کی رجب بس بو خو یوره لخو رازی کا بله زوره بلم لای توش دیوانیا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم یوشکو ایکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شغف الجبال و مواقع القطر یفر بدینه من الفتن حدیث کاوه فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نزیگه کاتک تیه که باشترین مال مسلمان مر ریک بیل شاخه کن بیل ورنه بهوی حالاتن لفتنه و شار بجه بیل خری کوای لیبه خاله چی دیکه هلویستی چاکه کار لبرانبر لبردم رگریکانی دا دوی انسانی مسلمان انسانی چاکه کار انسانی وخوا صلحا و انسانی که و دروز بو لم سردمی فتنه و فساده دا بو خوا دا صلحه و اره والله بمالی خوی بجانی خوی با اول مندوبونی خوی لمالی خوی آماده چاکه بکار لگل کسی که هر ناشی ناسه بساره خوی دی باده هنه خزمتی دکا بس لبر اوی که و غریبه اکو کس ظلمی لنکا و کس تمی لنکا لبر اوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نصرت المعدومی بوا فقیر و هجاری بسر کدوتو سری خستون کس نهشت و کس ظلمی لبکا و ستمی لبکا نکا ام غریبه کس تمی لبکا کس قولی ببر کس شوینه چی با گران پی بفروششتی که با گران پی بدا ام دا چه خزمتی دکا مالی خوی و ساری خوی و پاری خوی لخزمتی دانه بو اوی او زررش نکا حد ناشی نازه توا لوانه اوی یکم جار و آخی جاری بیتن بی بینیتن حتا قیام جارش که نی بینیتوا بس چاوی لوی لفت سردمی فیتن و فساد و عولم و انترنت دا کسی آوه چاک کارمان هیا بو خواه صلحا و که لوانه حتا قیام تیشتو نبینیتو بلام چاکش لگل دادکا هر خود بزانه چند کسی آوه دروز بوا یان چاکر لگل چند کسی آوه کردوا سپاس بو خواه گرولاتی امشاری ام خلق چاک کار یک جار زوره بلام کوار رگری لچاک دکریه اما سنتی جیانه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمیه که خواه گوره آدمی درست کرد بلام پیش او شیطانه که دجمنه کشی درست کرده بو ها ابلیسی که درست کرده و عزازیلی که و دجایتی بنی آدم که انه لکم عدو مبین خواه گوره خواه دفرمیه دجمنه که اشکرای بوتا دبی انسانی چاک کار حلویستی اوها به لبردم امر گری کارانه دبی آرام بگیره آرام بگیره و ثباتی هبه بردوام به استمراریتی هبه اگر بردوام بو آرامت گرت براستی او خوای پروردگار پاداش داده که فصبر کم صبر و اولو العزم من الرسل خوای گوره فرمانی کرد بو کده صبر بگیره ده آرام بگیره اون ده بتاقد مبا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بده سال اوها بسیاز سال بنهینی اوان دا ازاریان دا بلام هر صبری گرتو آرامی گرتو بردوان بو که پیغمبر که خواهی گروه دا فرمه پیغمبر با پیغمبری خواه فرمه صلی اللہ علیه وسلم ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم صبر بگره لگل همو ازار اگ دا واز لبانگ وازقی نهینا لگل همو ازیت و ازاری که چی سکاتی نما پینکن چی تومد نما پین بخشنوا چی ازار نما نیدن بلام لبانگ واز پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وازی نهینا خاله چی دیگه که براستی چاکه بچاکه ولامدانوی ولامدانوی چاکه بچاکه زور گرینگا ادفع باللتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نونه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لفتح مکه کاتیک فرمی اذهبوا فأنتم الطلقاء بران ایو آزادن چی اوی پیدا کده چاکه بچاکه هر کاتیک کوا تصلاتت بود لگلیان چاکه بکا عفویش کی عام در که دیورا حكومتي وامان هي حكومتي هريمان هي وابزانم هتا استعفوي شي كامل شامل بدون قيد وشرط هيش لا درناك لوتي حكومته دي رجل الرجانم درجاي زندانانه همي هلطه شينا لبر راحت شي تدا دريكا عفيك يا باب دربك اما جاج نزيك دبيتو دلي غير لبرني شي غشتي دركا غشتي به غش جير به نق عفوي دربكي لبرني دربكي كوا تنا اواني خود دته اوان اوان بر بدیان اوانی لسشتی خود گرتوند با تومتی که سکاریان لاوی توی دا صلاته که توی یعن تکلیفاته که انیان زور بوا اگه توانه کنشان کبره اوانه برده دی بلام خلقی وکو او توانیشی نکلو اوان بر ناده توانیشی وکو اونی بر ناده جابراستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دلی اگر چاک کاری وکو پیغمبری خواهی گوره دا فرمی اگر چاک کاری وکو پیغمبری خواب که صلی اللہ علیه وسلم که دا صلات دبو بله اذهبو فانتم الطلقاء برو ایو هر همتان ازادن پیش بخوای پروردگار ببسته و ما یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب او کسی که وقت تقوی خوای پروردگاری هبه چاکه کار ده زانی سرکوتن الله خوای پروردگاره نقل لای خلق او خوای پروردگار پید ده بخشه لرزق و روزی لسرکوتن همویل لای خوای پروردگاره ام بزوتنو اسلامی کاتی کدام از را پیشتی بخوای پروردگار بست د جرنو دل نامستان علی عثمان هزار رحمت بیلا لجانی پاچی لگور پر نوری انشاءالله کاتی کوا نزیکی 20 سال 30 سال 40 سال ما مستابو فقیه بو درسی دو تو دعوی دا کرد بلام کاتی که اعلانی جهادی کرد بیز ما مستای آینی لگلی مات ندارو هر خوی چند ما مستای دو سی ما مستا ما مسا شغل لطيف وما مسا يكيد كي برزو ها دوسي ما مسا يلقل هاته دروا دواي 40 سال دعوو بانقوازي وشرح كرديني وانو وتاردانو خلق هاندانو اسلامتي شرح كردين بو خلقشو بلام خلق وفاين نبو لقل دربه بلام كاتيك دعوو جهادو بانقواز دستي بيه كرد اعلاني امزوتنو اسلامي كرد زان خلقه كي كم هاتن بلام كده صلاتي ورقرد سپاس بخوای پروردگار هریمی کردستان به تک را باوشی با کرده و اگر یک کم هز نبوای لکردستان دو هز بو جبراستی پشتی بخوای پروردگار بس با او چاکهی که پیتی بیگینه با شوینه با انجامه با آمانجه که خوی دیوه سپاس بخوای پروردگار که حتی استاکه چراکه روشنه بردوامیش ده به انشالله تاوک و قیامت خاله چی دیکه براستی چاکه کاری عبادتی چی گوره براستی نشانه باوری بتوی انسانی ایمان داره نشانه باوری چی راستقینه لالای کسی چی باور دار او کسش کوار رگری لچاکه کاری دکا هیچ نابه انسانی مسلمان سست کاتو چونکه او سنتی چی بردوامی نیارانی راست و حق و چاکه کارانه لهم سردمیگ ده هر هبوا کتایش سرکوتن هر لبو چاکه کارانه خواهی پرور دیگر وعدي داوة وكان حقا علينا نصر المؤمنين يانا فرمي والعاقبة للمتقين خواهي پروردگار وعدي داوة كوام إيمان داران سربخة عاقبة شر لبو كسانيك الأخوة ترسن اگر براستي او پيامة اگر تو خليشي چاكي چيت خلق رقريد لدكا بزانا لسر رقاي پیغمبرانيت آرام بگره بردوام با پشت بخوای پروردگار ببسته پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی لا تزال طائفة من امتی ظاهرین على الحق لا يضرهم من خذلهم پیغمبری خواه فرموی صلی الله علیه وسلم بردوام طائفه کومله گروپ یک هزیک لامت کیمن لسر حقن بو حقت یاد کوشن هیچ کس زرر یم پنادا پناگه نکات کوا چوشی خود لانک دبن براستی ام مسلمان ک رومان لچاکیا ک رومان کردو ته خوای پروردگار ام سنتی خوای پروردگار سنتی شون کوتی سنتی پیغمبران علی نبینا علی مصطفی و سلام خو ما چاک کرد زانین خوای پروردگار چاکان مانکا دو مانکا ته چاک کار ان شاء الله خوشیستان ناو ریکورد گرین لبروی برنامه کما راستو خو یا د مانوی راوت سرنج تیبن کانی او شور بگرین صبرت به بابت کمن چاک کاری و راستی نیاری زورا و هر وابر بستی زور لبردمه لمپری زوری لپیشه دبیم همو لمپرانه تیب پرنین با پشتیوانی خواهی پروردگار و نو برکورده گرین خوشویستان و اگر رینو خزمتان.

0: في الدارين.
1: اللهم آمين أجمعين. دادم
0: يعني براسي الحمد لله أو دينا لو خوي نورا أو بيه وهرد الصيب خوشي دمت نورو نورش بخش دكا.
1: بارك الله فيكم دست خوش بي يا خواي.
0: جزاكم الله خير. براسي ناصة يعني الحمد لله ديني إسلام منوعاته ديني إسلام بارو بيشتونا في غمر ما دفرمي عليه الصلاة والسلام من استوى يومه فهو مغون أي في خسارة
1: راست
0: هاركسك دوروجو وش يغبتن أو لدوران دا يعني بلا دواء ولا كرة كوا
1: راست
0: أما بمعنى ماسطة يعني بمعنى خوش من خو من تينا ومن كدروز وين البو أو ديني دروز وين لو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الله فالمه سبحانه وتعالى
1: راست
0: خود شي وتي خود عبدة العبادة فالمه سبحانه وتعالى يشد للسرى لبي زي بزي بكي أولي والله بكيف قوم عزم لبي بيكم عزم لنا بنايكم أو تؤمرت بكرا أمركش في روز وباكا يعني في زوان دبي في ناشرين نابي هركسة في وسط في زوان بوا وهركسة في وهرنا صايفانا دقرم بخوا ناشرين بوا منصة إستهكا يعني فعلا إنساني أوروكا تمشادة كي زور بعصبينا يعني أولا دي خرافي في ذكري أصلاً أولا دي تاكي في ذكري أصلاً هموية قريتوا مبدأ يكن ذار فالوردة ومين يو إنسان كجيش كبالغ بو كجيش لو دنيا ك يعني يشتوك جلي كجيش سبحان الله بلا ري هداية بقري لري هداية بقري أيو يكن تشتي قرآن يكن ريقي هداية قرآن اللي بيت قرآن بخيني أو ذا فاشر أقر نايزاني بابرين خين دورنيا جيلي راب قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام السامع كالقارئ جذره خوين الوام نبي أتو وازلي بني أول لا إله في ذكش حديث في غمر مر عليه الصلاة والسلام في غمر زفر مي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئا لن تضلوا بعدها ما أنت مسكت بها أبدا كتاب الله وسنتي
1: بارك الله
0: كتاب أخوة السنة في غمر مر عليه الصلاة والسلام هر أول إستاء ما في يوم ماينا هر أول إستاء نمولات من زياندكا نري با با تسقف فاضيك با تشكوتي با أبدا ونيا هر أو تسقف فاضيك خواب ما فارزي ولاتي داتا فاد دايرو خانت هر أو تمشي كتني إستا كتكري فنا بخوا أو تاواني قبري إستا دكري ونحاني إستا دكري بابرين أو ناخوشان إستا بسر من هاتيا بابرين با أو الخوي بمسلمان داداني أو الخوي كتدو علماني همو إستا كابدتش في ذكا همو إلى الرقي أو تسقف فاضي بسر من هات سعيد من هبو سعيد من هبو غيري أو هبوني إستاكا هيا بريها بنبايا أصلا هبنيشا هايتي هستش بيناكا هايتي لبراوي السعادة اللي سندريتا ونادري نايما تام ليشتش ناكا تام لناو مارو عاري خوي ناكا تام لد أو خواي قبر أو الفيدة هستي بيناكا خوي بيسترس شتوكشي بسيط بسيط بسيط وكو إستام هذا جيرين ودارين وكو أفريقان درين تستبر داخل كمان دكري يكحف تكيف ما بيدهات وضا استبر داخل ورئيسا يقلوري جيتو مار هستي بيناكا حسيت فيها نافي أصلاً أنا أورك أنا أود ما جات نادي خلو توا وخلاص أو درت خوز نما وش داران خوي قرا أبي لسان ديوا إذا ما هيشان تاك ودرسة إن شاء الله خوي قرا هم لايف ما نحفظ ذكاء
1: اللهم آمين
0: بس يعني يكشت هي ما مصدبي خطوات قسم بخوا يعني أتدبي أورك مثلاً اشتكت كير أنا خلاص أجر أول برنا لا بابرين لجين لجيان وجي قد دانبهم زوت وبنكم قريوا أجر ناس بيني هرنات واني قرص تبيت الناس الشان هرزوز حمترا دوز بخرات المنا بخوا عالراس ساقط يتنا منه لا خير ليلي الشيطان استحواذ للسبكة لا خير بحيزة بقريبا دوزا دكري بس دائما لقى إنسان صالح با لقى إنسان مصلح با لقى إنسان إخوانا با هردستين وإخواهم ليك ما تحافظكم خواي قبرا بحفظ إخوة حفظ ماك خواي قبرا وما ليبك لسمج بروين حتى دقينا أو بهشتي ورزامان إخوة أخوي دفرمي وريض وان الله أكبر. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي خوي جورب هادارت كا ما مصدق كميات. خوي جورب هادارش تخير داتو بقى يوم ديكشت. خوش ويسان. إما كا خومن ببندي خوي بروديار دزانين. أوي بهاتو تسرجاي بيغمبران من عليه الصلاة والسلام. كأنا شو نكوتي خوي بيغمبري خوي صلى الله عليه وسلم إيمان من هنا وان. يتر أوي أوان بيني وانا. أوي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بصري هاتو إيما نك بچاريكي أو إيما چون دلي ري أوش نابين لسر أو همو دجاتي كوا برامبري كراوا دجاتي كراوا للاي يعني ور لو خراتر تو بسرتات وكاتي كوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قصيدة كردو دعوية كربو قومي كتازهات من بو ناو مكة بو اوي حجب كان ابو الابي مامي وستاو ديوت من مامي اوم او كسيكي او هاي كسيكي حاشا لمقامي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دروزنا كذابة كسي چي خرابة كارة بلر سي قومكي خويدة كاتو دجي خواه كاني خوي وستايتوا او سري خويدة خواه ايدي بوشي وازا دجاتي پیغمبري خواه دكر صلى الله عليه وسلم مامي خوي ايتر يتيم بو ما بابي نما بو براي نبو كسي نما بو تاكي وفاتي كردو كسي نما بو كسي نما بو ما مكاني ديكي ما بو نوانيش لبر اوي برايانا نهند تواني دجاتي كي بكانو محمد صلى الله عليه وسلم سر بخنتاوك امام حمزة مسلمان بو لو انا خوشتر بسر ناتو تو نما مدجاتي دكا نم كسوكاري كدنا شتي كد لبرتشيا وستاوي دوايش خوشي استاند بي بزاني نما بوچي چاكا كاران دجمناتي دكرن لبروي چاكا كاران برجواندي خراب كاران تيك ددن هرچي فرعون دترسال لوي كوا موسى دا صلاتك موسى عليه الصلاة والسلام دا صلاتك اللي بستينت بازرگانی ریبا و درو هر کس یک بانجی حلالی بکرده با دجمنی خوید زانی هر کس یک کارو کسابتی چ حلالی بکرده با دجمنی خوید زانی لبر وای بر ژوندې خراب کاران تک دچی هر کاتک چاکا هات میدان ایدی دزبو پی ناخوشه دستی ببر لبر وای حد حزب تشکی خارج نیه لبر اوی حزنک رو ناگ به هر حزک تاریخ بو لتاریخ که دا گندله که خوب کار دزیه که خوب کار لبر اوی او کسی که وا بون منا دزه لبر اول نیه که وا پی ناخوش دجاتی اسلام دکه لبر او اسلام حقی پی لبر اوی که دزانی اگر اسلام بیت سر حکم اسلام بیت سر ناو دادگاه کان اسلام بیتا ببیتا فرمان روا دزانه دستی دز دبره دزانه عرخور جلده که دزانه لوه گیشتو که اسلام حقی چی پیو لسری نای بوره حقی خواهی پروردگار لسری جبجه دکه حد و حدودی خواهی پروردگاری لسر پشتی جبجه دکه بویا دجاتی اسلام دکه تاوکو اسلام نیتا سر کرسی فرمان روایتی اسلامتی شورشکا به تهر شوینک عدالت و داد پروریده شوینه برپاده که جابویه خراپکاران نه نوی برجواندیکان تیگ بچه چوکا برجواندیان لویه کوا هر اوا سیستمی که وکو خویان به هاوشانی خویان به یعنی چون داره پیاری خویان به خاله چی دیکه لبر اوی که چاککاری دجایتی دکره لبر اوی وجدانی خلق ده جنت کسی دزی درو دکابون مونه کاتک دبینه تو رازدگویت امینیت لناخ و سرزنشت دکا تاوکو وایلی ده دیت سرزمانی و بزمان باس دکا و بخراپا بویا هول ده توش وکو خوی لیبکا یان توش وکو او بکیت ناوت خراب بکات ناوت بزرینت بویا وجدانی خلق دهجینت چاکا کاری وجدانی خلق دهجینت خاله چی دیگه براستی شیطان یاری داده دکانی این شیطان لکم عدوم فتخیلوه عدوه براستی شیطان کارکی اوه یعنی رگری لچاکه بکا هر چاکه هر شوینه که بیر رگری لبکا بربستی بود دابنی لپری لپیش دابنی او کسانی که وادبنه امراضی شیطانیش براستی هر او کاره دکن او کسی دبیت امراضی شیطان و دارو دستی شیطان و شنکوتی شیطان هر او کاره دکاتن که شیطان دیکا بر هرستی چاک کاران کاتو دیجی چاک کاران بوسته تو لچوی چاک کاره که تو متی چی بود درست که شوازکانی بر هلستی کردنی چاک کاریش براستی وقت باس من کرد که پیغمبران علیه صلی اللہ علیه وسلم سوکا اتیان پیکرایا گالتا و گپیان پیکرایا تو متی نه حقیان پید بو حلبس رایا با پیغمبری خوا با پیغمبری خوا محمد صلی الله علیه وسلم با نوح علیه صلی اللہ علیه وسلم پیانده چیتا با پیغمبری خوا اندهو جادو گره و هروا با یوسفیان علیه صلی اللہ علیه وسلم مود دزه تومتیان با حل بستا یعن ابو قی ابوریو گمارودانی ابوریو کمالاتی و شعبی به ابو طالب بسر پیغمبری خوا ده صلی اللہ علیه وسلم ازاری جستیو هتا کشتنیش صحابه و هبو باب پیش صحابه کان باب اسقین و کو کشتنی یحیی و زکریا لنا دار سراوبير سراوبن خستيان ناوبير پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لصحابه كان اوريا غوتي و چيتا مسرات و پیغمبراني پيش اما و متكاني پيش اما سراوبير سراوبن اخرانا و قومي عاد سراوبن پیغمبر كان خستناو بيدوا يحيى هروا زكريا لناو دار بريانا بمشار ان كرد دولته پشيمان نده بوله سردينه كي ایو چی تام بسرات و خریک پشیمان من بسر دینی قای جورا. آم همو ها ولی لاش کن جدان داو فاتیان کرد. صحابه اند اگر دان خست ناو رونی قرچاوا به حبله و گریسی بسر داره کو شور ریانه کرد و ناو رونی چی قرچاوا و داری آن کرد تنها اسقان ما بود تنها اسقان دمایو. لسر دمی پیامبری خواص صلی الله علیه و سلم صحابه اند آها ازید داده. سمیه عمار خزاني عمار باوچي عمار باوچي ياسر ها ياسر باوچي عمار عمار كولي ياسر ياسر وسمية هردوك شهيد كير بس لسر اوه ايمانيان هنا ابو يومري خواه صلى الله عليه وسلم هاد فرمي صبرني آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبر بقرن آرام بقرن باب امرن باكو شهيد محمد هاد امرين بخواه اوهي توش دکو جهر دم ایج نمیره دگر تو بردستی دادگاه خوای پروردگار ای او با نمیره با کاری بکن نمیره با کاری بکن ذلیل نبه با کاری بکن که نخوش که بودن تو نیل نخوش کنه تا براستی خوش ایستانه او کسانی که چاکه هم پیه هولی چاکه دادن نوی که و دعوه بانگوازی دکن با هیلاگ نبه مندو نبه ای با کفر مندو نبه ای با شیطانکان و دارو دستکان مندو نبه ای بو شو روش با مالی خویان با پستی خویان با انترنتی خویان با سعره خویان با هموش تخراپا بلاو دکنو که خوشان لی پشیمان که خوشان زرر منده بین توشی هزارها درد و دردی کشنده و نخوشی و نخوشیان و دلتوندیان و نخوشی درونیان دکا ای بو اوان نوستن بو تو دوستی لکاتیک ده هر کاتیک دل خوشیک بلاو دکن خود لهمو کسی که دل خوش دری هر کسی که وجود دکا دل خوش دبی شادمان دبی چاره نوسی براستی برهلسکاران و چاککارانش میجو شهیده برهلسکاران همیان لناو چونو چاکش ماواتا و فیرعون چیه و چو ابو جهل و عطبه و شیبه و اوانه چیه و چون اوانه که دجایتی پیغمبری خوانده کر صلی الله علیه وسلم اوه که دیون من پیغمبرم نه ای پیغمبراتی لخوده مسلمه که ازاب چیه و چو چی بسر هات فیرعون خرکا ابو جهل کجده بلان بانگوازی پیغمبر موسی و پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم تا امر روش دین جیده داتو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حتا استاک شب بنگوازکی لنا امت ماو حتا قیامت جدمینه خواه گوره بلینی داو والعاقبت للمتقین بلینی داو انا لننصر رسولنا والذین آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد خواه گوره بلینی داو کسر من خواه سر او کسانش سر خواه ایمانن ناو بمحمد صلی الله علیه و سلم چاکه کار که وطمان براستی چیب کات کاتی که دجمنانی نهارانی چاکه ازیت و ازاری دادن رگریلی دکن دجمناتی دکن دبی باس من کل بردوان به صبر بگری آرام بگری و هر وقت خاله چی دیکا دعا بکا دعایان ببکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی کات شد طائف دعایی بوده کردنه چی اللهم هدی قوم انهم لا یعلمون خواهی پروردگار فإنهم لا يعلمون خواهي پروردگار قوم كم إداد بدي لبرو اوان نازانن او من بوي هاتو پيما اوان نازان نازان لچو و هاتو نازان پیغمبر نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام 950 سال آرامي كر 950 سال بانجي خلق شكر بو اوي خلق ببيت يكتا پرز ولا ميان چي بود يعني قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا براستي زورت قرد نشكي امد برد قالتان پيدا کرد بشيتو دروزنيان ناو دابر من دالي گورو کود من دالو گوریان کود کدوب برد بارانیان دکت بریان لذت دا. بلام اوازی هنا نخیر. انجام کی خلق کی لناوچون واروا نوح علی صلوات و سلام شون کوت و کانیشی رزگاریان بو. چاک کاری پیوستی به ناس دریجیه براستی خوش ویستان او کسی دعو بانگوازی دکا انجام کی و آمانج کی لی دیار نیا. دز بجی نگا به آمانج دبی براستی هناسی دریج به. پیغمبر ابراهیم علیه الصلاة والسلام نردره ناو آگر لناو من جنیق خو خواه پروردگارشی لگل بو بلام خواه پروردگار که فرشته ده نره دل اوی توی نردو بولم بفرشته که دل پیغمبر ابراهیم دل خوی حالم ده بینه خوی بینه را اوی ایمانی ابراهیم علیه الصلاة والسلام بوی ابراهیم بطنها کان امتا قانتا لله بطنها امتیک بو که قوم کان عمري عنك قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم يلا فرمان يا كبير ستيانا وكان خوتان سرخان بلان خواهي قولة شي فرمو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أو فرماني خواهي بروردقار وفرماني وانش أقرأ كسوتا بلان سوتا سلامت وساد وسلامت بو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقرأ نتسوتيانا كاتك هتو بو خواهي بروردقار وستايت خواهي بروردقارش بودة وستي خواهي بروردقار سنتي كونت بودة وستيانا بلالي كل رباح رزا رحمتي خواهي لابي أشكان جاي درا لسر بردي قرم ها لسر بردي قرم صحابة أو صحابة ناوكيم لبيرتشو أبو عبيدية والله أعلم يعني خباب پشتیان رود کرده و آگریتیان کرده و بابا پشکو لشوا سیری کن چند روناکا چند گرمه آسنا توی نتوا پشتیان سب پشکو کدانا تاو کو بچوری پشتی هم آگرکا خاموش بکو جایو آوها صحاب رضا و رحمتی خواین لبه لسر آزار دران لسر دینی خواهی پر وردگار صبریان بلالی کن رباح کویل بو کاتیک مسلمان بخوانکه ابو جهل بو بردشی گوری خسته سر سینجی لنیو بردي جرمي مكة دا ديقو دي تابل لا تعزى هتا ازادت كم تنحى بلال جديد والله اقر بمزانيا وشي شي ديك الجقل احد زيات الازاريان دا او مدوت او جا امام ابو بكر هات كري وازادي كرت ايمان دتواند ازار بشكيند براستي ايمان دتواند واد ليبكا او كسي كوا باوري بخواي پروردگار هبت ترسي لخلق نامينت بار دوجمنان بر حال استیب کن و جایتیب کن بلا مو باچی پیان نیا نه چک دارا نه چقوی چی پی نحوی چی پی نه دوتوان دفاع لخوی بکن بلا زور بی باکا ایمان کردیت یا پیاوی چی زور بهز نه توان سیری چایی بکن لبر او ایمان دارا ایمان احمد لا اشکنزدانی سردمی فتنه خلق قرآن چی مایو ایمان احمد استشنا و کی مایو تو بلا او زنانی او سردمی کوا تأویلیان کردو دیا کانایان مایو لسده دو کچی ده دا صلات داران فرزیان کرد که پیویستا بلن قرآن مخلوقه پیغمبری خواه احمدی کور حنبل رضا و رحمتی خواهی لبه راتی کرده فرموی قرآن کلامی خواهی پروردگار بلام اونده زندانی کرا و قامچی لیدره بلام نشکا خلق همی اندجی وستانه و بلام او بطنها مایو لسر راستی و درستی مایو دواتر خلق زانیان او لسر راستی او لسر حقه نایبو همای وستانی لسر حق نایبو شامخ کاتک همو دیجیتون بس اگر خواهی پروردگارت لگل به الیس الله بی کافی نعبده بس که خواهی پروردگار پشتی بنده چی خواهی بگرید براستی خوشویستان نمونه من یک جار زورا و تانی پیغمبران علیهم صلاة و سلام و انجام که چی لیهات پیغمبر نوح علیه الصلاة والسلام بلال دوی چند سال بو با مؤذینی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم خواهی گوره بطنها نیشتن همیشه یارمتی در یان بو یا لدنیا دا یا لآخرتش اگر استاد توش لسد چاکه چی تو خلچی دجاتی دکا دجی تو وستاو تو تو لکمپانیای ام پیوانه دایت لمدرسی ام سر کرده و پیغمبرانه دایت بزانه ای آماده ایت بردوان بیت وکو اوان که بردوان بون ای آماده ایت خوال خود راضی که تو پیش لدنیا قید بس دینی خوای پروردگار قناغه چی دی که بسیاره پیشوا ام پرسیاره بو ایوا بجه دیلم تا چند ایمانه که من آماده منده که تا وکو ایما پیش دینی خوای پروردگار نکنو سر نبینه و چون که حلو استکان وامان لده که ناو من اگر چلم کس امامی عمر مسلمان بوا بلام دوام کس ناویده لدوا امامی ابو بکر امامی عمر ناویده لبروی حلویستی هبو موقیف و ابو لسر دینه که خواهی پروردگار ما وطوا او انده تمنی که وان ما بو لدینی خواهی پروردگار سر فکر تاوکو شهید بونی خوشویستان و عزیزان بم اندازه حتی ناکو تای القی امجاره برنامه صدای جماور تاکو القی چی دی که و برنامه چی دی که هموتان سپارده خواهی پروردگار من که سپارده زاناکا و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتان لگر

شهید کرا. مسعودی کوری ابو امیه کوری مغیره که اموزه خالد بو امام علی کشتی. ابو قیسی کوری ولیدی کوری مغیره که برای خالد بو حمزه کشتی. ابو قیس کوری فاکیهی کوری مغیره که ایج اموزه خالد بو امام علی کشتی. رفاعی کوری عابدی کوری عبدالله کوری عمری کوری مخزوم که سعدی کوری ربیع کشتی. مندری کوری ابو رفاعی کوری عابد که معنی کوری عدی کشتی. صائب كري أبو صائب كري عابد كزبير كري عوام كشتي لرواية اكتداوهات وكأمبياوة بچاكي مسلمان به أسود كري عبد الأسد كحمزة كشتي حاجب كري صائب كري عويمير كعلي كشتي عويمير كري صائب كري عويمير كبزورنبازي نعمان كري مالك كشتي عمري كري صوفيان كهو فيمان ينبو لهوزي طيب يزيد كري رقيش كشتي جابر كري صوفيان كأيش هو فيمان ينبو لهوزي طيب جابيري أبو برده كوري نيار كشتي عبد الله كوري منذيري كوري أبو رفاعة كإمام علي كشتي حذيفي كوري أبو حذيفي كوري مغيرة كآموزي خالد بو سعدي كوري أبو وقاص كشتي هشامي كوري أبو حذيفي كوري مغيرة كآموزي خالد بو صهيبي كوري سنان كشتي زهيري كوري أبو رفاعة كأبو أسيد مالكي كوري ربيعة كشتي صائبي كوري أبو رفاعة كعبد الرحمن كوري عوف كشتي عائذي كوري صائبي كوري عويمير كلا جنگ دا حمزة زانداري كدو پاشن بديد گيراو في دي داو بربو كچي دواتر بهو زامكي ومرد پياوكي هوزي طي كناوي عمير بو هاو پيمانيان بوا پياوكي تر كناوي خيارو لهوزي قار بو هاو پيمانيان بوا لنوي سهمي كوري عمر هوزكي عمري كوري عاصش حاو پياوكو جان كأمانبون منبه كري حجاجي كري حذيفي كري سعدي كري سهم كأبو اليسري خزمين وسليم كشتي كركي عاصمي كري منبه كإمام علي كشتي براكي نبيه كري حجاج كحمزة وسعدي كري أبو وقاص بهاوبشي كشتي أبو العاصي كري قيسي كري عدي كري سعدي كري سهم كإمام علي كشتي هندي كشان ألن نعماني كري مالكو هندي كتيج ألن أبو دجان كشتيانا عاصمي كري ضويري كري سعيدي كري سعدي كري سهم كأمش أبو اليسر كشتي حادثي كري منبه كري حجاج كصهيب كشتي عاملي كري عوفي كري ضبيري برازا عاصم يا عبد الله كري سلمي عجلاني يا أبو دجان كشتيانا لنوي عاملي كري لؤيدو بياو كجان كأمانبون معاوية كري عامل كهو بيمانيانو لنوي عبد القيس عكاشة كشتويتي معبدي كري وهب كهو بيمانيانو لنوي كلب كري عوفو خالد وآياسي كراني بكير كشتويانا لنوي جمحي كري عمري كري هصيص شوى بياو كجان أمانبون أمي كري خلف كبياوكي أنصاري لنوي مازين كشتي أمي أستم كاربو كلم مكس زي بلالي أدا كبلال شايب أمي يكوت هوارك السلوكي كفر أمي كري خلف رزگار نبم قربي هلم او رزگاري ببه او بو اميو علي كوري بديلي كوتبون الدس عبد الرحمن كوري عوف كأيويز لدستي بلا رزگاري هم كا ديسان بلا اوتي رزگار نبم قربي هلم او رزگاري ببه پاشان بهمو دنگي هواري كد اي كو مكاني خوا سلوكي كفر اميو كوري خلف رزگار نبم قربي هلم او رزگاري ببه مسلمان كان دوران لخوي كوراكان داو كشتيان كوراكي علي كوري اميو كعمار كشتي او سي كوري معير كإمام علي حسين كري حادث يا عثمان كري مضعون كشتيانا سبري كري مالك هاو بيمانيان بوا برزان كجن توابو بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم تشريفي هات سر كجراوكانو فرموي ايوا خرابترين كسو كاربون بو بيغمبركتان ايوا بدروتان خصموا كچي خلقي بروان بيكردم ايوا پشتان بردم كچي خلقي كومشيان كردم ايوا درتان كردم كچي خلقي جيان كردموا پاشان فرمانی داو ران کشانو خسیان بیرک لبیرکانی بدرو لابو طلحو اجرنو که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روژی بدر فرمانی دا لاشه بیستو چوار پیایی ملهورانی قریش بهنو فران بدن ناو بیرکی بدرو او بو هرچی بسر کو ملک دا سرد کو تا لو ناو دا سیشو امایو جا کدوی جنگی بدر بو سی هم روش فرمانی دا ولاخه که بو بهنو بوی آمد بکن پاشان روشت و هاولانج بدوی دار روشتن حتا گیشت سر لیواری بیرکو دستی که ببان کردنیان بناوی خواهن و باکیانو ای فرمو ای فلانی کری فلان ای پیتان خوش گیر رایالی خواه و پیغمبرکتان کردائی ایم براسی بچاوی خواه من او بلای منم بینی که پرودگار من پیمانی دابو جا ایوش بچاوی خواه تان او بلای نتان بینی که پرودگار تان پیتانی دا عمر فرمی ای پیغمبری خواه فرمایشتی چی اکی لگل کومل لاشه یک دا که یعنی تیدانیا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموی
سویندی با خواردن که اوان جوکو امان جوان لیا اوان دهه ولام نادنوا. شادنوی لاشه او کجراوانا روشتی که برزی پیغمبری عزیز بو صلی الله علیه و آله و سلم چون که سنتی وهابو هل لاشه ای که مردوی ببینیایا نی اپرسی او کافریا مسلمان فرمانی ادا به هاولانی تابی کن بر جیر خوالوا. قریشی کانیش هرچیان لیهات لخراپ و تاوان در حق با پیغمبر و مسلمانان دریغیان نکر کچی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ریزی مروفانی لگرتنو همیانی دا پوشی. کاتک عطبه کری ربیعان هنا تابی خلینا و بیرکوا ابو حذیفه کری لوی آماده بو جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سننجی دمو چاوی ابو حذیفه دا ابینی و خمبار و رنگی گواراوا. فرمی ابو حذیفه لوا اچه درباری باو کشتر چو بیت دلتوا و تینه بخواه پیغمبری خواه گمانم درباری باو کمو کجرانی نیا بلام من راو نرمو نیانی چاکیم باو کمو ابینی که هوادار بم او هدایتی بدا با سر اسلام بلام که بینیم چی بسر هاتو اوشم هاتو یاد که لسر کفر مر دوائی اوه که هیوان پی بو او خمباری کردم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعای خیری بو ابو حذیفه کرد. شانی باسا لپیشوا باسی نارضای عطمه من کرد که چون حزیل جنبو. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شاهدی بو داک عطبه که سواری وشت رسولکیا خیری تیایو گر قریش با جویب کن ری کلکو قازان جا گذنبن. کاتی که مسلمان کان سرکوتن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دو پیایی بشیوی مجد در نادد دوا و بو مدینه که یکی کان عبدالله کری رواحبو بو دانشتوانی العالیه و تا دیهات کانی دوری مدینه و قبا اویتری شانزیدی کری حادثه بو دانشتوانی مدینه و سوالی وشترکی پیغمبری خواه بو که گیشت مدینه دنیان برس کرده و مسلمانان یان لسرکوتن آگه دار کرد. ایتر او بو پیاوانو منالان هاتن با دمیانو با مدینو گرککانی دورو بریدا اگرانو خریکی وتنی لا اله الا الله الله اکبر بون. او بو پیش گیشنی دنگو باسی سرکوتن جولکو منافقان مدینان لپاگن دا پر کرده بو کوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کجراوو مسلمان کانیش تک شکاون بلان کمجد درکان گیش نبرو اوان کوتن بدرو. یکی از منافقان که چاوی بزیدی کری حادثه کرد سواری القصوا وشترکی پیغمبری خوابو صلی الله علیه و آله و سلم و ایود محمد کجراو امج وشترکی او ایناسین او امج زیده لتسان دا نهزانه چی بلو بطنیا هلاتو بلان که دنگو باسی سرکوتنیان راگیان مسلمان کان یک جاد خوش بونو سر رای تحلیل و تکبیر لکوان کانی مدینه دا پیاو نودار کانی مسلمانان کل مدینه دا مابونو برو بدر کوتن ره تا پیروز بایی ام سرکوتن خواییا لپیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم کن. لولا و جولکو منافقان یک جا سر شور بون حتی ایکی لسروکی جولک کان ایود امرو دوی اوی که پیاو ماقول سرداری همو خلکو پادشاکان عربو خاونانان حرمی مکه کجراون ناوسکی زوی چاکتر لسر زوی کاتی که ام مجره گیشت مدینه مسلمان کان لسر قبران گرانوا که او بو رقی کچی پیغمبریان ناشده بو کاتی که مسلمان کان برو بدر کوتن ره رقی نخوش بو فرمانی شیده که عثمانی مردی للای بمینه توا جا امسر کوتن بو هوی سگبونی خمو خفتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لسر کوش کردنی کچه خوشوی سکی لکاته دا کسوای مسلمانان لجر آلاف سرکدایتی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم سرکوتنی بدا سینابو سپای سرگدانی مکه ابو جهلی سروکی کجرابو زوروی پیاو معقول سرکدکانی تریشان کجرابون یا بدیل گیرابون بوی هر قریش یک هولی ادا لمیدانی جنگ خوی درباسکاو لو چمو شیوان دا خوی حشار بداو بو پریشن مزاری و آبرو چونوا رول مکه بنه بو همو ترسو لرزوا هر کس خوی دروازه کردو نیشی ازانی بچر رویا کوا خوی بکاتو بشاری مکه دا. یکم کسی که دنگو باسی جنگی بدری گیان با قریش پیاوی بود بناوی حیسمانی کری عبدالله خزاعی و تیان چه دنگو باسی کلا و تی عطبه کری ربیعو شیبه کری ربیعو ابو الحکم کری هشاموات ابو جهلو امیه کری خلفو لگا چند سرکده که تدا کناوی دان کجراون. کاتی کنایی پیاو ما قولانی قریشی هل دا صفوانی کری امیه کللا حجر داد دانشت بو و تی بخوا اما عقل نایگیره. ایا درباری منیش پرسیاری لب کن بزانن اله چی؟ پرسیان ای صفوانی کری امیه چی بستر هاد و تی اواتا اوللا حجر داد دانشت بو بخوا کاتی کباو کبراکی کجران چاوم لیان بو
دنگو باسی تکشکانی قریش بلای دانشوانی مکه و شتیکی یک جار سخت و دشوار بود. با تمای او زلیلی نکبتی نیبون بلان بره بره لان رون بیاو که راستا. لهمو کسیک زیادر ابو لهب پینا خوش بو. او بو بیستیوا ابو سفیانی کری حارثی کری عبد المطلب کبرا زای بو تازه لجنگی بدل گراوتا و ابو لهب بانگی کتابی تلای و دنگو باسی بو بگیارتا و اویش ها تلای دانشتو خلک کش بپیو وستان و دوران لیدن. و تی کری برام آده حوالم بره دنگو باسی او خلک چون بو. و تی هر اونده بو بو خلک واتا مسلمان کان گیشتین. ایت شان من بویان شل کردو اوان شونیان بویسته لیمانیان اکوشتو دیلیان کردین. جاسوین بخوا اخوام که گلیشم لو خلک واتا قریشیکان نبو چون که توش من بو بطوشی کامل پیاره که برکس پیاوا که سواری ولاخی بلک بو بونو لنوان اسمان و زوی دابون که بخوا دزبدداری هیچ چک نابونو هیچ چکیش برگی نگرتن. امر داوا ابو رافعی خزمه گزاری پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایریتو کلو کات دال مکه داب بو بندی عباس کری عبد المطلب و عباس ام فضل هاوسدو ابو رافع جبنی هنی ایمانیا هنا که ابو رافع اما ابي سئله بخوا اوان ملائکه بو ابو لهب دز بر زکاتو بتوندی ایدال دمچای ابو رافع و ازاری پی اگینو اشیا بزوی داو با اجنی اچت سریو دز بلیدانی اکا بس زمان ایوش پیاوی که لاوازه به لوکات دا اون فضلیش آماده به حلمت ادا کالکیک حلق گریتو ایدا بسری ابو لهب داو زامه که گوری تی اکاتو علی ببونی اووا که آغاکی واتا عباس لیرنیا بلاوازی ازانی ایتر ابو لهب بسری شور و حلسیتو اروا جا ابو رافع سوین اخواک ابو لهب تنها حوش و مو خواه گورتوشی نخوشی که زور پیسی کرد کناوی عدسه که اوکات عربکان زولی اترسانو نزیکی او جار نخوشان نکوتنوا که مردیش هر دو کراکینان اویرا سه روش بچن بلایا تا او بو بوگنی کردو پیاره که قریشی لامه کردنو تی شرم نکن باوکتان لمالکی دا بوگنی کردو ای نای نیجن و تیان اترسین او نخوشی من بو بگوزیتوا و تی ورن من یرمتی تاندم هل دوروا بی اویلین زیب کونو اویان بسرده کردو شوردین پاشن بدین با جولی مکو پالین دا به دیواره کو بدین لسر کلکه کرد بمشوه خوای پاکو بیگر او نخوشی پیسو او مرگ سوکی پیشکش به ابو لهب کرد که جایتی پیغمبر و اسلام یکدو بیا بزیان سزای مسلمان کانی ادا. ام تکشکانو کجانو دل کردن کارکی گوری که دستر قریشو با ماویخ شیوانیان با کجراو کانیان کرد. بلام لدوای دا هد نصر اوه با ایتر وازر شیوانو رو رو بینن تا محمدو هاولانی دست بست دلیانا نهینن. هر وها داوای نکستو کاری دیلکان کرد که با لفیدیه دان دا پل نکن با مسلمان کن پیرانه که کنیان کرد. بلام لدوای دا هد نصر اوه با ایتر وازر شیوانو رو رو بینن تا محمدو هاولانی دست بست دلیانا نهینن. هر وها داوای نکستو کاری دیلکان کرد که با

منیش با کرکانم بگریم براسی ناوستم آگری تیبر بوم بام مکه بجه بهلین بگرین و با بدری میدانی جنگ قریشکان بشیویگ لمیدان حالاتن هرچی کلو پلو کرسی جنگیان پی بو همیان لیو جیمو مسلمانان با خوان کوان کردوا کاتی که ویسیان بشیب کن هر دسته ایکن او دستگوتانی به مافی خوی زانی او گنجانی که حلمتیان دابو کافرکانیان راو نابون اینود ایم دوجمنان راو ناوو ایم نبوینا دستان ناکود اوانش که دوری پیغمبریان صلی الله علیه و آله و سلم گرتبو تا لدوجمن بیپارزن اینود ایم اترسان دوجمن دستی بگات پیغمبرو بیکوژه بای فریای نکوتین دستگوتکان کوب کنوا اوانش که حلمتیان داو کلو پلکان کو کردو اینود ایم خو من کو من کو کو من کردو تو بشی هیچ کسی کی پیوانیه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هیچ بر یارکی ندا بلکو فرمانی داد دستگو تکان کوب کرنوا تا خواه گوره حکمیان بودر که او بو آیتی پیروز هات خواروا یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين جاهن دي لمجونس مجونسان وزانان ران وايا كبيغمبر صلى الله عليه واله وسلم دسكو تكاني بسر همو مجاهد كان دادا بشكجو بينجيكي ليور نغرتوا باشان ام حكم بآياتي بيروزي واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نصر وتوا بلام رای زور بی زانان لفرمو دناسان لسر اویا که پینجکی لجیا کدوتو بخوی و خزمانی و حتیوان و هجاران و ربواران و چوار لسر پینجکی تری بسر مجاهدان داد دابش کردوا. لدسکو تکانی بدر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بشی بوچن کسیک دانا هرچند آماده بدری جنبون ببونه او که بفرمانی خوی آماده نبوبون که امانه. ابو لبابي انصاري چون که امير مدينه بو عاصم كري عدي اوج امير قباء و عالي بو حارث كري حاطب امير نوي عمر كري عوف بو حارث كري صمة و خوات كري جبيل كلا روحا قران و نان اتواني غيب برنو طلحي كري عبيد الله سعيد كري زيد كبيغم صلى الله عليه وآله وسلم نادني تا هوالي كاروانا كي قريش بزانو دواي جنگران و دواو عثمان كري عفان كلا لاي رقي ما يواتا سروكاري چار سرين خوشي كيبكا هروها اوانش که شهید بون لدسکو تکان بشیان دراو درای دسکو سوکانیان کچوا دکز بون وقت لپیشوا باسمان کردن امش اوپاری جیرو سلیقو دادو وجدان بون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم در حق بخیزانی شهیدکان بکاری هینا تا او برزان پشگوی نخرینو مافیان پیشیل نکرین برزان خوشویستان باسکمان لیرکو تای پی اهینی همو لارتان بخواه گوره اسبینم خواه تمایگو

هر کسیک بیخوانت لسر جگا کی او پارز راو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سیزار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داس لچین لخوداو خولین کوتن
1: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وصیت من پیکا افرمیت حرکت یک ویستان بخون ویستان بشنه نو جګه کتانوا دزنیوش بشوره وعتاب بيد دزنیوش قد نخویت افرمیت اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه افرمیت کاتی کاتی تناو جګه کتو ویست بخویت چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت اواش دزنیوش بګره برو نو جګه کتو ان جا ګورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و بددزنیوجه که جوانه و خواه یوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او بپاکیتی هاتو تناو جیگه که او بددزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخویت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه
1: بسم الله الرحمن الرحیم